ուշադրություն, 3/7-15 սեպտեմբեր 2026-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն, թուն և ես Հայդակրով, Գևորգ Դերդերյան, մասնակցեցեք Հայդակրին և դարձեք փախտավոր ուղղընթերներ. Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3/7-15 սեպտեմբեր 2026-ին առավոտյան ժամը 11-ին թուն և ես Հայդակիրը Գևորգին հետ դարձեք փախտավոր ուղղընթերներ թուն և ես Գևորգին հետ առավոտյան ժամը 11-ին

Գունընթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

Գունընթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

Gangtum em ես, մեն մենակ ծովի ապին, Թիդում եմ ես, մարմրով արպին, Ուր ես իմ կեղուլիս, Սերը ինձ տվում է անհույս ձև երազ, Ալեկոտ ծովու մեջ որաց գրզի անհաս, Պավ է գարոդըք, այրեզ ես կարդում։

Ուշադրություն, 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն։ Տուն եւ ես Հայդակրով Քևորք Դերդերյան մասնակցեցեք Հայդակրին եւ դարձեք փախտավոր ունգընտիրներ։ Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին Տուն եւ ես Հայդակիրը Քևորքին հետ դարձեք փախտավոր ունգընտիրներ։ Տուն եւ ես Քևորքին հետ Արավոտյան ժամը 11-ին ժամը 11-ին ժամը 11-ին ժամը 11-ին

Գունընթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

ուշադրություն, 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն, թուն և ես Հայդակրով, Գևորգ Դերդերյան, մասնակցեցեք Հայդակրին և դարձեք փախտավոր ուղղընթերներ. Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին առավոտյան ժամը 11-ին Թուն և ես Հայդակիրը Գևորգին հետ դարձեք փախտավոր ուղղընթերներ Թուն և ես Գևորգին հետ առավոտյան ժամը 11-ին

Ուշադրություն, 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն։ Տուն եւ ես Հայդակրով Քևորք Դերդերյան մասնակցեցեք Հայդակրին եւ դարձեք փախտավոր ունգընտիրներ։ Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին Տուն եւ ես Հայդակիրը Քևորքին հետ դարձեք փախտավոր ունգընտիրներ։ Տուն եւ ես Քևորքին հետ Արավոտյան ժամը 11-ին

Ուշադրություն, 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն, դուն և ես Հայդակրով, Գևորգ Դերդերյան, մասնակցեցեք Հայդակրին և դարձեք բախտավոր ունգնդիրներ. Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին առավոտյան ժամը 11-ին դուն և ես Հայդակիրը Գևորգին հետ դարձեք բախտավոր ունգնդիրներ դուն և ես Գևորգին հետ առավոտյան ժամը 11-ին

ուշադրություն, 3/7-15 սեպտեմբեր 2026-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն, Թունիևիես Հայդակրով, Քևորգ

դերդերյան, մասնակցեցեք հայտակրին և դարձեք պաղտավոր ունգնդիրներ։ Արժեքավոր նվերներ ձեզ կսպասեն 3 շաբթի 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին Թուն և ես Հայդակիրը Քևորքին հետ դարձեք բախտավոր ունգնդիրներ Թուն և ես Քևորքին հետ Արավոտյան ժամը 11-ին

ուշադրություն, 3 շաբթի 15 սեպտեմբեր 2026-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, ծերետ կլա երիտասարդության ցայնեն, դուն և ես Հայդակրով, Գևորգ Դերդերյան, մասնակցեցեք Հայդակրին և դարձեք փախտավոր ունգնդիրներ. Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3 շաբթի 15 սեպտեմբեր 2026-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, դուն և ես Հայդակիրը, Գևորգին հետ, դարձեք փախտավոր ունգնդիրներ, դուն և ես Գևորգին հետ, առավոտյան ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին. Երիտասարդության ցայն, միշտ տարբերես, միշտ տարբերես, միշտ տարբերես. Հաճելի բահերձեր բոլորին, երիտասարդության ցայնեն, երիտասարդության ցայն, միշտ տարբերես, միշտ տարբերես.

Mâna-ți ață, va ce-ar vomă. Ia bolor men, va ce-ar vom. Եվ միայն խաչիտ կամերը,

Ուշադրություն, 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն։ Տուն եւ ես Հայդակրով Քևորք Դերդերյան մասնակցեցեք Հայդակրին եւ դարձեք փախտավոր ուննտիրներ։ Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին Տուն եւ ես Հայդակիրը Քևորքին հետ դարձեք փախտավոր ուննտիրներ։ Տուն եւ ես Քևորքին հետ Արավոտյան ժամը 11-ին ժամը 11-ին ժամը 11-ին

Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Գզայել ընկերություն Եթե ունիք լսողական հարցեր հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով Ուշադրություն երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ եւ ծրիագանչի քնություն այցելեցեք Ղզայել ընկերություն եւ օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն Ղզայել ունի նաեւ ականջները աղմուկե եւ ջուրե պաշտպանող հատուկ կորձիկներ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն Հասցե Կորնիշ Մազրահ Թեղարան Մեզենիշենք Առաջին հարկ Հերացային 03-69-22-43 Նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43 Գզայել ընկերություն միշտ լավակույնը Գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի եւ Ռեստոլորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Գերկեն Սիրված Երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս։ Երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանդեր համեղընտրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori, խմիչք, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի եւ զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը ապահովված։
1: Այս երկերը, սերկերը,
0: Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 դիվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burçamud imeç, Miyak Marzagan Getronu, Artenis Khasadzen, 2026 darvan, Reformer, Nor Korzikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

ուշադրություն, 3/7-15 սեպտեմբեր 2026-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, ծերետ կլա երիտասարդության ցայնեն, դուն և ես Հայդակրով, Գևորգ Դերդերյան, մասնակցեցեք Հայդակրին և դարձեք բախտավոր ունգնդիրներ։ Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3/7-15 սեպտեմբեր 2026-ին առավոտյան ժամը 11-ին դուն և ես Հայդակիրը Գևորգին հետ դարձեք բախտավոր ունգնդիրներ դուն և ես Գևորգին հետ առավոտյան ժամը 11-ին

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահերցեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։

Գունգընթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

Ուշադրություն, 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն։ Տուն եւ ես Հայդակրով Քևորք Դերդերյան մասնակցեցեք Հայդակրին եւ դարձեք փախտավոր ունգնդիրներ։ Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին Տուն եւ ես Հայդակիրը Քևորքին հետ դարձեք փախտավոր ունգնդիրներ։ Տուն եւ ես Քևորքին հետ Արավոտյան ժամը 11-ին ժամը 11-ին

Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարտելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզեյել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզեյել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզեյել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Թեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզեյել ընկերություն, միշտ լավակույնը։ Գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունը Լյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացառիկ ճաշկերույթ պարանտես երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան։ Հայկ Վարդանյան։ Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան։

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի գունենա շապատ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դյուեն Անժարի նորագարույց սրահեններս, երեգոյան ժամը 9:30-ն սկսյալ, նախկին Brothers Cafe-ն, արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված, պատրաստությամբ Ռեստո Լորի, խմիչք, օղի, ուիսկի, ոտկա, քինի և զովացուցիչ, մի մորնակ համեղ գլգլագը, գարադունը ապահովված։
1: Այս սերկերը
0: Ձեր դեղերը անմիջապես ապահովեցեք հեռացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Ջաշարան Ռիհան Լեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արքո աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արքո աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Ձերք հրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե ուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95 BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Burchamudi Mech, Miak Marzagan Getrona, Artenis Kasadzen, Yerguazar Kasamvets Darvan, Reformer, Norkor Zikner, Sireli Oriortner, Yev Baronner, Hedevetsek Marmnagertutian, Yev Tser Marmina Juguntarzucek, Porzaru Usucichneru, Yev Usuchuineru, Telatranknerov, Uremen, Hedevetsek, Darpercevi Marzankneru. Focus Pilates, գնդունիր հարկո աջախորդները, ժամատրությամբ, հասցե ուրճամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB.
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-76-46-43-43
2: Սեզիհետ է երիտասարդության ցայնը Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
3: Good morning. Good morning.
4: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։
3: Good morning.
0: Ուշադրություն 3/7/15/2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին ծերետ կլա երիտասարդության ցայնեն Տուն եւ ես Հայդակրով Քևորք Դերդերյան մասնակցեցեք Հայդակրին եւ դարձեք փախտավոր ուննդիրներ Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3/7/15/2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին Տուն եւ ես Հայդակիրը Քևորքին հետ դարձեք փախտավոր ուննդիրներ Տուն եւ ես Քևորքին հետ Արավոտյան ժամը 11-ին
4: Գունգն թրեք, երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։

Երիտասարդ ցանցի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդ ցանցի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

ուշադրություն, 3 շաբթի 15 սեպտեմբեր 2026-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, ծերետ կլա երիտասարդության ցայնեն, դուն և ես Հայդակրով, Գևորգ Դերդերյան, մասնակցեցեք Հայդակրին և դարձեք պախտավոր ունգնտիր։

Արժեքավորն է Վերներ, ցեզ կսպասեն 3/7, 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան, ժամը 11-ին, թուն և ես Հայդակիրը, Քևորքին հետ, դարձեք բախտավոր ու ընտիրներ, թուն և ես Քևորքին հետ, Արավոտյան, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին.

Ջաշարան Ռիհան Լեյաթ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն special offer 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ առավել խորովածի դեսագանի օղի եւ համեղ բաղբաղակ միայն $30 մի մորնակ համեղ գլգլակը իսկ ամենուր պատկիշեր վայելեցեք live երաժշտություն օդի ընկերակցությամբ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարի ախորժակ Գզայել ընկերություն եթե ունիք լսողական հարցեր հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության ուր գվաճարվին հադուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով Ուշադրություն երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ եւ ծրիագանչի քնություն այցելեցեք Ղզայել ընկերություն եւ օգտվեցեք այս բացարիք արիթեն Ղզայել ունի նաեւ ականջները աղմուկե եւ ճուրե պաշտպանող հադուկ գործիքներ Ղզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն հասցե կորնիշ մազրահ Տեղարան Մեզենիշենք Արաջին հարկ հերացային 03-69-22-43 նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43 Ղզայել ընկերություն միշտ լավակույնը Գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունը Լյանի եւ Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիտով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Գերկեն Սիրված Երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան եւ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի գունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիուան Անժարի Նորագարույց սրահեն ներս։ Երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանթեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori խմիչ, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի եւ զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլակը գարադունը աբովված։ Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burçamu Dimeç, Miyak Marzagan Getron'ı, Artenis Kasadzen, Yerguazar Kısambets Darvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրության, հասցե բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։ Ուշադրություն 3/7-15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն Տուն եւ ես Հայդակրով Գևորգ Դերդերյան մասնակցեցեք Հայդակրին եւ դարձեք փախտավոր ունգնդիրներ Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3/7-15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին Տուն եւ ես Հայդակիրը Գևորգին հետ դարձեք փախտավոր ունգնդիրներ Տուն եւ ես Գևորգին հետ Արավոտյան ժամը 11-ին

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունը լիանի և ռեստոլորի Խաչվերացի դոնին արիտով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս։ Երեգոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori, խմիչք, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի եւ զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը ապահովված։
1: Այս սերկերը։
0: Ձեր դեղերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

Գզել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզել ընկերության, ուր գվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և չուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Թեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզայել ընկերություն, միշտ լավագույնը։ Ճաշարան Ռիհան Լեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկու հաճախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ից սկսյալ մինչև ուշ գիշեր գհրամցնե իր արկու հաճախորդներուն։

0: Հայկական, Լիբանանյան և Հալեբի համեղ ջաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, Լիբանանյան և Հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլագը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Էլեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ճաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, բուրջամուդի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք դարպերցևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունիր հարկո աջախորդները ժամատրությամ, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե ուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Հոքր հաստատություններ մեծած են ձանուցումներու շնորիվ, ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։
0: Ուշադրություն, 3/7-15 սեպտեմբեր 2026-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն, դուն և ես հայդակրով Գևորգ Դերդերյան, մասնակցեցեք հայդակրին և դարձեք բախտավոր ուղղընթերներ։ Արժեքավոր նվերներ ձեզ կսպասեն 3/7-15 սեպտեմբեր 2026-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, դուն և ես հայդակիրը, Գևորգին հետ, դարձեք բախտավոր ուղղընթերներ, դուն և ես Գևորգին հետ, առավոտյան ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին։

Բարև ձեզ, ես Արմենչիկն եմ, լսեք իմ երգերը երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից, Գևորգի հետ։ Սիրելի իմ հայ ժողովուրդ, իմ երգերը լսեք երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից, Գևորգի հետ, ձեր հետ է Արմենչիկը։ Ձեր հետ է Արմենչիկը։

Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր գվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզեյել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզեյել ունի նաև ականջները աղմուկե և չուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզեյել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզեյել ընկերություն, միշտ լավագույնը։ Գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին առիթով բացառիկ ճաշկերույթ պարանտես երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան։ Հայկ Վարդանյան։ Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան։

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի Նորագարույց սրահեն ներս։ Երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանդեր համեղընտրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori, խմիչք, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի եւ զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը ապահովված։
1: Այս երկերը,
0: Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Ճաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ճաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Էլեյադի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ճաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46
2: Սեզիհետ է երիտասարդության ցայնը
0: Ուշադրություն, 3/7-15 սեպտեմբեր 2026-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն, դուն և ես Հայդակրով, Գևորգ Դերդերյան, մասնակցեցեք Հայդակրին և դարձեք բախտավոր ունգնդիրներ։ Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3/7-15 սեպտեմբեր 2026-ին առավոտյան ժամը 11-ին Թուն և ես Հայդակիրը Գևորգին հետ դարձեք բախտավոր ունգնդիրներ Թուն և ես Գևորգին հետ առավոտյան ժամը 11-ին

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

ամենօր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնեի արկու աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի դեսագանի, օղի եւ համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Էլեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ճաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարտելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր գվաճարվին հադուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահա, Տեղարան Մեզենիշենք, Առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզայել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունը Լյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես, երկեն սիրված երկիչներ Մհեր Չապարյան։ Հայկ Վարդանյան։ Եվ հունարեն երկերով երջույի Լարա Մանուկյան։

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի Նորագարույց սրահեն ներս։ Երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանդեր համեղընտրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori, խմիչք, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի եւ զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը ապահովված։
1: Այս երկերը,
0: Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

Focus Pilates, Burçamudimeç, Miyak Marzagan Getronă, Artenis Khasadzen, Yerguazar Kasamvets Darvan, Reformer, Nor Korzikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։

0: ձերկրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ բետկունիկ արակ ինտերնետի գաբ մի մտահոգվիկ, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

Ուշադրություն, 3-7-15 սեպտեմբեր 2026-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, ծերետ կլլա երիտասարդության ցայնեն, դուն և ես Հայդակրով, Գևորգ Դերդերյան, մասնակցեցեք Հայդակրին և դարձեք պաղտավոր ունգնդիրներ։ Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3-7-15 սեպտեմբեր 2026-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, դուն և ես Հայդակիրը, Գևորգին հետ, դարձեք պաղտավոր ունգնդիրներ, դուն և ես Գևորգին հետ, առավոտյան ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-ին, ժամը 11-

գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիտով բացարիք ճաշկերույթ պարանտես Երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի գունենա շապատ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիուան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս, երեգոյան ժամը 9:30-ն սկսյալ, նախկին Brothers Cafe-ն, արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված, պատրաստությամբ Ռեստո Լորի, խմիչք, օղի, ուիսկի, ոտկա, քինի և զովացուցիչ, մի մորնակ համեղ գլգլագը, գարադունը ապահովված։ Ձեր դեղերը անմիջապես ապահովեցեք հեռացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թիվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր գվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և չուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզայել ընկերություն, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկու հաջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ջաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423։ Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, բուրջամուդի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե բուրջամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին։ Վստահ երիտասարդության ցայնեն։
0: Ու Ուշադրություն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն Տուն եւ ես Հայդակրով Քևորք Դերդերյան մասնակցեցեք Հայդակրին եւ դարձեք փախտավոր ուննդիրներ Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին Տուն եւ ես Հայդակիրը Քևորքին հետ դարձեք փախտավոր ուննդիրներ Տուն եւ ես Քևորքին հետ Արավոտյան ժամը 11-ին ժամը 11-ին

Բեյրութի ժամով ժամը 11-ը, ճիշտ 3 վայրկյաններ անց է երիտասարդության ցայնի մեր ստուդիոներեն ներս հարկելի ուղղաթիռներ, բարի լույս սկսեմ, բարի գեսոր, բարի ըրգուն, ուր որ եք մտիկ կնեք աշխարհի 4 կողմը, գպարևեմ մեր բոլոր ուղղաթիռներուն, ինչ որ ժամատրված ենք այսօր միասնապար սեպտեմբեր անշուշտ 15-ին, Քեվորքը և Սեմերը ձեզ հետ պիտի միանան ներգայացնելու համար հատուկ հայտակիր երիտասարդության ցայնեն։ Բեյրութի շրջանը բավական խճճվում է, մինչև ստուդիո հասնելը բավական ժամանակ խլեց, գներեք երկու վայրկյան ուշացումին։ Սայնս ստակ ես ամեր, չէ ես Մարինային գարձնեմ, Մարինա ծայնս ստակ է, մեր ունգնդիրներեն գխնդրեմ ինձի կրեն թուրսը, ինչպես է ծայնս, պարկաստծո, սամեր խնգեցիր ստուդյոն, Ստուդիո մեգենգը բարևեմ ձեր բոլոր ընտիրներուն, բարի լույս արկելի ընտիրներ, երիտասարդության ցայնը ընծերը, դե Քևորք Տերտերյան միկրոյի հետին և էլեկտրամեքենակիտական բաժնով Սեմերը։ Մեր բոլոր ընտիրներուն չեր մամպուրներս, Գարոցած եմ բոլորի դանշուշտ և դու գալ մեզ գարոցած եք անշուշտ մեր հայտակիրները։ Այսօր ուզեցինք միանալ մեր ունգնդիրներուն անակնգալորեն, սակայն ուզեցինք փոքր, քանի ժամ ծանոցումը սպրեցինք, 14 ժամ, մի միայն, և վստահ մեր ունգնդիրները այսօր իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն, միայն պիտի փորձենք WhatsApp չտնել և այլն, WhatsApp-ի միջոցով և այլն և այլն, ուրեմն դուք միայն գրնաք հերացայնել մաս կազմելով, ձեր ցայնը լսելի պիտի դարձնեք սիրելի ուղղաթիռներ այսօր 76 46 43 43 տիվին, գգրկնեմ տիվը 76 46 43 43 տիվին։ Սակո Զեյթունը լյանին բարևներս կուզեմ ուղարգել, բարի լույս Սակո, վստակ գործադեղի են ներս գաշխատիս այսօր, անոնք որոնք իրենք գործադեղիներ են ներսի մագլսեն, բարևներս ուղարգեմ ձեր բոլորին սիրելու ընտիրներ, բարի օր բոլորիդ։

0: Սիրելի ուղդիներ, ինչ որ գիտեք, հայդակրիպո վանտագությունը գունենանք հարցում հավանական բարձխաններով, սակայն այսօր, այսօրվան հայդակիրը նվիրված է մեր շատ սիրելի բարոն Սակո Զեյթունյանի և անշուշտ ճաշարան Ռեստո Լորիին, որովհետև իրենք կազմակերպած են Խաչվերացի Դոնին արթիվ բարահանտես, ուր դեղի պիտի ունենա, պիտի չսեմ, անջար, այո, անջար դեղի պիտի ունենա, սակայն այսօրվան հարցումը լավ մտի գրեք, ուրեմն, մեկ ու կես ամիսը մտի կնեիք հայտարարությունները, հիմա պապական խելացի են մեր ուղդիրները, գիտեք ինչու, հարցումը ասեմ, ետ կգսեմ ինչու, լավ, այսօրվան հարցումն է, որ ճաշարանեն ներս ելույթ պիտի ունենան, ուրեմն որ ճաշարանեն ներս կամ որ ճաշարանին մեջ ելույթ պիտի ունենան սիրելի ուղդիրներ, մեր սիրված երգիչները անջարի մեջ. Սամեր, հիմա միջապես գիտես ինչ կնեն, գովին տեպի Facebook, կե որ ինձ ծանոցում տրածել, մտիկ կնեն և կպատասխանեն, ուր են մեր ուղդիրները. Լավ, թյուրացնելու համար հարկելու ուղդիրներ, կփոխանցեմ երկու հավանական պատասխաններ, դիվեն լ անժար ճաշարանեն ներս և կամ ասրել անժար, ինչ է պատասխանը, հիմա գրնակ հերացայնել 76-46-43-43 տիվին, ուրեմն հայդակիրը պիտի ընտանա, Սամեր Վարգյանը, առաջ որ սկսինք, հայդակիրը պիտի ընտանա երկու բաժնով, գիտեք, ժամը 11-ին մինչև ժամը 12, մեկ ժամ դևավորությամբ ցերեկ պիտի լամ, լավ ընտարացենք մեր առաջին մասնակցողուն ընտրին, ալո Պարև, ալո Պարև,
1: ալո, այո գլսեք,
0: այո գլսեք մեզ,
1: Միհրան եմ, Միհրան Գարաբեդյան,
0: Միհրան Գարաբեդյան, որ շրջանեն գխոսիք Միհրան,
1: Նյուրաուդա,
0: Նյուրաուդայի շրջանը ինչպես է, լավ է,
1: լավ է, լավ է, պարտ միրոտ,
0: ոտի ինչպես է, դակ է ձեր մոտ,
1: շատ,
0: շատ դակ է, էյսի, հովահար և այլն, չգա ձեր մոտ,
1: այո, այո,
0: Նյու անժար ճաշարանին մեջ ելույթ պիտի ունենան Մեհեր Չապարյան, Հայկ Վարդանյան և Լարա Մանուկյան, մի են անում մագանունըդ Միհրան
1: Գարաբեդյան,
0: Միհրան Գարաբեդյան, պարևներս գուղարգեմ կեզ, գմախտեմ հաջելի ընտրություն, իսկ թուն պարևներդ որու գուզես ուղարգել Միհրան, եղբայր դարդան ժամանեց լիպանան, որ երգրեն, Ֆրանսա Մարսեյ, այո, իմ գոմես գնվիրեմ իրեն, եթե գլսե, այո, այո, այո, հիմա երկերը մեր ճաշագին է, սակայն ամենայն տեպես շատ սիրով, ինչու չէ, գծայնասպրենք որ Բաղդադյան են, ոյ եվ է մեկ երկ և ծեզի գնվիրենք, գլլա, իմ գոմես ալ գնվիրեմ կեզի, գմախտեմ հաջելի ունգնտրություն և պարի ժամանց, թուն լիպանան գաբրիս, թե ոչ եղպորդ պես ուրեմն դիվան էլ անժար բատասխանըդ,
1: այո,
0: Մանուել Գարաբեդյան, Մանուել Գարաբեդյան, դիվան, դիկրան, դիկրան Գարաբեդյան, Միհրան, Միհրան, վերջապես, Միհրան Գարաբեդյան, Սամեր Միհրան Գարաբեդյան, եղավ շնորհակալ ենք հաջողություն բարի օր, ալո ով է մեր հետ խոսողը,
2: ալո Պարև,
0: Պարև, ունին գայլ մասնակցումը,
2: Սոնա Եսայան,
0: Սոնա որ շրջանենք երացային ես,
2: ես Ֆանարին,
0: ինչպես է Ֆանարի շրջանը,
2: շատ լավ է,
0: դակե օդը,
2: քիչ մը,
0: մի քիչ,
2: չպետք է որ անտրեմ է,
0: լուր ունեիր թե պիտի ունենանք այսօր հայդակիր կամ լսեցիր կամ Facebook,
2: այո այո
0: լուր ունեիր, անունդ անգամ եվս հաջիս,
2: Սոնա Եսայան,
0: Սոնա Եսայան, Սոնա, ինչ պիտի լավատասխանըդ, անջար, նախ կանի երկիչ պիտի երկեն անջարի մեջ,
2: Lara Manuk yam her chaparyan yev negot garchen kibere shidaya.
0: Haik Vartanyan.
2: Haik Vartanyan es shidaya.
0: Haik Vartanyan, ayo mer paremner ugargen haygin yev
2: nemanaves.
0: Yev aten galasek ez
2: haik. Lara Manuk yam mer trastine.
0: Irav.
2: Aba, unarengerke.
0: Unarengerke gardasaneal. Adena.
2: Gardasane ayo shidaya.
0: Samir, cena ortavar ove, Samir ne? Paremner, Samir, in ches ugarger?
2: Ayo, paremner, polorni.
0: Yegav, isk, kides haydakri avardin, kani pakhtavor bidi unenank?
2: Chidaz voc,
0: Yergu pakhtavor ungantir, arachin pakhtavor ungantir bidi istana, chor sanci hraver, nergakat nvelu bara antesin, isk yegrort pakhtavor ungantir, tartsial, chor sanci hraver, դրամատրված բարոն Սակոզեյթուն Լիանի գոմե եւ Ռեստո Լորի գոմե Հուսամ ճիշտ լաբադասխանը մի անգամ եւս Սամերը գնշե բադասխանը ինչ է Դիվան ալ անջար եւ գամ ասր ալ անջար
2: Դուեն անջար
0: Դիվան ալ անջար եղավ հաջողություն իմ գոմես գնվիրեմ երկ քեզի մի ասափար լսենք մոնիր բարաբե աշխար
2: ուրեմն բարաբե
0: բարաբե Ayo ayo şak barabe saçları Parkelon gentiner gnak maskazmel haydakrin heratsaynelov 76 46 43 43 tv'n urek urek urek urek urek

Uning այլ մասնակցողն ընդդիմ է Ալո Պարև Ալո Պարև Ընդդված եք ձեզ

սիրելի ուղդիներ, կսպասեմ ձեր հերացայներուն, հերացայնի թիվն է բար զորեն գրնակ մաս կազմել հայդակրին, գրնակ հերացայն էլ, մի քանի սենց հարց չէ, դրամատրեցեք հայդակրին և դերևս ստուգել լակ պախտավոր ուղդիրը, հայդակրի ավարդի մի ունենանք երկու պախտավոր ուղդիրներ 76, 46, 43 թիվին գրնակ հերացայն էլ, Եվ անշուշտ հայդակրի ավարդի մի ունենանք երկու պախտավոր ուղդիրներ, առաջին պախտավոր ուղդիրը պիտի ստանա 4 անձի հրավեր, ներկա գտնվելու այս շաբաթ անշուշտ վայելելու մեր Չապարյան, Հայկ Վարդանյան և Լարա Մանուկյան, այդ ճաշարանեն ներս անջարի մեջ։ Պարևներս կուղարգեմ Գարեն Մխիտարյանին, Մեկանո Հաստադության, Ռենտեկար, Մեկանո Ռենտեկար, Բուրջամուտ, միշտ լավակույնը, նաև Սևակ Պարևներս կեզի,

Գունենանք երացայներ եւ գնդատվին, գխնդրեմ անգամ եւս երացայներ սիրելուն գնդիրներ 76 46 43 43 տիվին։ Բարևներս ուղարկեմ Սակո Զեյթունլյանին եւ անշուշտ Ռեստո Լորիին։

0: Հարկելուն ընդիներ անգամ եւս ամերը գսեգրտնե հարցումը տերևս մդիկ չրին մեր ունգնտիրները ամենայն սիրով սեմեր հարցումն է լավ մդիկ երեք հարցումը գսե որ ճաշարանեն ներս ելույթ պիտի ունենան անջարի մեջ սիրված երկիչներ մեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան եւ Լարա Մանուկյան ինչ ունին կերացեն ընտրաչենք
1: Ալո Պարև
2: Անուշ Դեմիրջյանն է խոսողը
0: Անուշ Դեմիրջյան այս ինչ Անուշ քաղցր ցայն
2: Մերսի ողջ մնաք մերսի
0: Անուշ Դեմիրջյան որ շրջան են գերացային է
2: Բուրջամուդեն
0: Բուրջամուդի շրջանը ինչպես է
2: Լդակ է օտոքից ու բայց յանի լավ է
0: Մասամբ լավ է այո
2: այո
0: գզովանա քալշապատ գզովանա գիտես խաչ խաչ վերացի դոնեն իդ
2: այո
0: ընդառաջ այդպես կսեն գզովանա
2: այո այո
0: Անուշ Մագանունըդ
2: Դեմիրջյան
0: Անուշ Դեմիրջյան ուրեմն խոսիս Բուրջամուդի շրջանեն
2: Այո
0: Կալով հարցումին պատասխանը Ինչ պիտի ելա
2: Դիվեն ճաշարանը
0: Դիվեն լ անժար գամ ասր լ անժար Ինչ է պատասխանը վերջնական
2: Դիվեն անժար
0: Դիվեն անժար Անուշ Դեմիրջյան
2: Այո
0: Պարևներդ որ ուզես ուղարկել
2: Բոլորդ չեր մա անգերության որ գաշխատիկ, ամենուն, ամենը որ վեզի գիշեն։ Այո։
0: Ներգավիտի կտվիկ, եթե պախտավորել լա կան շուշտ։
2: Չէ, ես ներգավիտ չի կտնվիմ, բայց պիտի պորձենք պախտերնիս։
0: Եթե
2: պախտավոր,
0: եթե պախտը ճպդա է, պախտավոր դառնաս, արդյոք ներգաբերի կտնվիս բարան։
2: Անշուշտ,
0: այո։ Ուսան պախտը կճպդա եւ Եթե ճիշտ է լաբարացան դան շուշտ, բարևները ուղարգեցիր, իմ բարևներս ալ քեզ եւ քանի օքեյով իմ այս վարգանի մեզ գլսեք ու ընտրեք։
2: Ես եւ աղջիկս ենք։
0: Թուն եւ աղջիկդ, բարևները իմ օմես։ Գուզեմ աստակցիլ աղջիկդալ։
2: Չէ, ոչ։ Բայց ես ամեն օր կփանամ երդասարության ցայնը կկաչալերեմ։
0: Շատ շատ շնորհակալ եմ։
2: Ամենը փարափար մտիկ դնե այսինքն։
0: Շնորհակալ ենք երացայինիդ։ Շնորհակալ ենք Անուշ Դեմիրջյան։
2: Այո։
0: Իմ գոմես ալգանը վիրեմ երկը ցես գմախտեմ հաջելի ընտրություն։
2: Օկեյ, օկեյ, եղա։
0: Բարիոր։
2: Նմանաբես։
0: Բայ բայ։
2: Բայ բայ։
0: Սամերը գսե ունին գալ մաստակցով ու ընտիր ինչ կլա Սամեր կնտադվի։ Ունին գերացայներ, օ, արդեն ստուդիոյեն ներս գլսեմ ցան, այո։ Ո՞վ է մեր հետ խոսում, ալո Պարև։
2: Pare
0: Luis, Ovedes.
2: Ustedes, Ritane.
0: Rita Fanar?
2: Ayo.
0: Rita Maganu miengi chetnes ajis.
2: Svazelyan.
0: Rita Svazelyan.
2: Ayo.
0: Rita Normiatsar mezi te voch bavagan egav.
2: Ardva jamu vetsugetsen.
0: Iskabes.
2: Այո, ամենուր։
0: Երդասարտության ցայնի հետ գարտնաս եւ գկնանաս։
2: Այ, այո։
0: Ռիտա Սվազելյան։ Քանի օքի ունես մտիկ կնեք։
2: 3 օքի։
0: Վաո, տրացիները տա վակացես ստերեվույտին։
2: Նո, ես մամաս եմ դրած։
0: Ահա։ Պարևներս գուարգեմ ծեր բոլորին։
2: Մերսի, մերսի։
0: Ուրեմն հարցումը ունգընտրեցիր, թե ոչ անգամ եւս գրտնեմ։
2: Ուզես նո։
0: Ցայնը ինչպես է լավ է օդի վրա։ Ես ինչու դասակ մգելսեմ, չեմ գիտեր։ Բայց լավ է, հստակ է ցայնըս։
2: Այո, շատ օքեյ։
0: Ահա։ Ռիտա, ուրեմն ցանոց, կացիր վստա Facebook-ը բրբդեցիր, ճաշարանի անունն ալ հանեցիր։
2: Մենը։
0: Խելացի ես դու։ Դու բավական խելացի ես։ Լավ հարցումը գսե Մեր Չապարյան, Հայկ Վարդյան, Հայկ Վարդանյան եւ Լարա Մանուկյան որ ճաշարանեն ներս ելույթ պիտի ունենան
2: Դիվեն անջար
0: Դիվեն անջար եւ դամ ասրել անջար Չես կարծեր որ ասրել անջարը փոխածն ամալ
2: Նե Լարան գարցունենք
0: Լավ ինչ ֆանարը փոլոր տրացի է Լարան ֆանարի դիներուն
2: Այո
0: Վերջնական
2: Այ
0: Դիվանը լանջար
2: Այո
0: Բարևներդ որ ուզես ուղարկել
2: Բոլորում մտիներին եւ քեզի
0: Իմ գոմես այսեր քեզի կնվիրեմ ու դու չգա
2: Thank you Այո շատ դաբորիեր քե ժագաբին զարգի
0: Իրավ ես չզարգի ես ամերինկա զպրեց Semerin, okay. Semerin çesini bilir. Semerin çesini bilir.
2: Okay.
0: Yeah, Gavim Gomez.
2: Yeah.
0: Sezgani bilir. Thank you. Vakti maceli onu tutuyorum.
2: Aço hutun seziye.
0: Nemana be espariyor.
2: Bye bye.
0: Yeri de sartutyan sayın darperes darper. Yev araç nagarkınız. Parevneros kugargem Marina Demircian kez. Ուրեք, ուրեք, կսպասեմ ձեր հեռացաներուն արկելյուն ընդիրներ 76 46 43 43 TV-ին.

0: سمر آگان چیز پام بگن شه اورمن سریلیون انترنر توک نمک اسمس گوگارگک اتیوین چهگیال گنگاد وی اورمن چهگیال گنگادم بی دی خنترم تیر تاین لسلی تارسنک یه بادسخان توک تیر پرنوسک اوتی برا سمر اینچ ور اسمسو گوگارگادن کنسل چهگیال بی دی خنترم هراتاینن Ունին գայել մաստակցում, ալո պարև։
1: Ալո պարև։
0: Պարև, ով է մերը տխոսողը։
1: Մարոտաշան են։
0: Մարոտաշճան, այո Մարո, որ շրջան ենք խոսիս Մարո։
1: Վանար են։
0: Վանար, ինչպես է Վանարի շրջանը։
1: Շատ լավ է։
0: Շատ դակ է գսեն։ Հիմա տրացի տերած այն է, տրացի դե Ռիտա Սվազլյանը։
1: Այո։
0: Ուհու, գճանչնակ այսինքն իրար։ Լավ, ինչ պիտի լավ արասխանդ, երեկ երկիչներ, խաչ վերացի դոնին արդիվ, շապատ օրը, այս շապատ, ուր ելույթ պիտի ունենան, դիվենը լանժար և գամ ասրը լանժար, ինչ կսես?
1: Դիվենը լանժար.
0: Կիտես Հայդակրի ավարդին կանի պախտավորներ պիտի ունենանք?
1: Ոչ.
0: Երկու պախտավոր. Առաջինը պիտի իստանա 4 անցի հրավեր ու դել խմել վայելել եւ այլն այդտեղ բարանտեսին տացքին իսկ երկրորդը դարձյալ 4 անցի հրավեր Եղավ Գկաչալերենք մեր բոլորուն ընտիրներուն ունին կայլ մասնակցումը գսեն դ կոնտրոլեն Ալո Պարև ով է մեր հետ խոսողը
2: Ալո
0: Ալո
2: Պարի Պարև ինչպես եք կարոն կևոր լավ եք
0: Լավ կևոր կլավ է ծերցայինը ունգնտրելով անշուշտ միշտ լավ
2: Մերսի, մերսի
0: Ով է միայն մերետ խոսողը
2: Մարիա Խորոզյան
0: Մարիա Խորոզյան, որ շրջան են Մարիա Մարիա
2: Ամանոս
0: Ամանոսի շրջան ինչպես է դակ է
2: Շատ դակ է
0: Նայի դբայայի շրջանը ձովապ նպացին և այլն անցալները ռեպորտաժ մնալերի գրնակ էր տալ ձով գսիրես թե ոչ լողավազան
2: շատ գսիրեմ ձով բայց չեմ ես արհոն չուրը դա ճիշտ մաքուր չէ հոն
0: քույրս ուր մաքուր է չուրը միայն լիպանանին ինչը մաքուր է ինձի իսեք չէ պարզապես կատակ կնեմ
2: չգիտեմ որ կատակ կնեք միան գրնամս էր որ շատ շատ սիրված կանալները մեգնի հասցեր պրոգրամը
0: Այո,
2: երդասարտության ցայնը
0: առաջնակարգն է։
2: Պրեսե առաջնակարգն է, այո։
0: Այո։ Եվ եղավ 17 տարի, 17 տարի, եւ սակայն 38 տարիների վեր այս գործի մեջ են մանկուտենես։
2: Այո, այո, այո։ Այո, բարքերնիտ կադար։
0: Մարիա, Մարիա սիր անունդ։
2: Այո, Մարիա։
0: Մարիա մականունդ։
2: Կոզյան։
0: Կոզյան։
2: Կրուզյան.
0: Սամեր, Սամեր Մարիա Կրուզյան, շատ լավ։ Ինչ մի դիլա բադասխանը, դիվանը լանժար, գամ դիվանը ներողություն, ասրը լանժար, գամ դիվանը լանժար, ինձ էլ շվարետ։
2: Դիվանը լանժար մի դիլա բադասխանը։
0: Վստահես, հարյուր
2: Այո, վստահեմ եւ շատ կպապակին գոր կալ, սրդանց։
0: Հուսամ ճիշտ է լաբարասխանը եւ դառնաս պատավորն
2: ընդ։ Մերսի, մերսի։
0: Շնորհակալ եմ ասանի բարևներ ու դուզես սուարգել մեգումը, մեգը գունն տրեքես։
2: Շիդագը ես անագնգալ պատի եւ չեմ կիդեր որ ով ինձ մտի կնե։ Չեր
0: Բոլորուն ընդիրներուն։
2: Բոլորուն ընդիրներուն։
0: Շնորհակալ ենք երացանի, ունին կայլ մաստակցումը գսեն, կոնտրոլեն ընտարաչենք։ Ալո բարև։
1: Ալո բարև։
0: Ով է մոնդ մերդ խոսողը։
1: Լինդա Գեկեզյան
0: Լինդա Գեկեզյան
1: Այո
0: Այո Լինդա որ շրջան ենք խոսիս
1: Լեյհատ
0: Չաս կծա
1: Լեյհատ
0: Լեյհատ Լեյհատի շրջան ինչպես է օդը վստահ զով է
1: Քիչ նա զով է բայց արևոնդակ ճակե շատ
0: ճակետ եւ այլն
1: Չէ ճակե
0: Ուհու Լինդա արանտենդ գլսես մեզ
1: Այո Քիչ
0: շարժ մեջ մնացնում։ Մագանունդ
1: Գեկեզյան։
0: Գեկեզյան։ Գարո Գեկեզյան ինչդ կլա։
1: Ես որը ծամոին դրան։
0: Հա, այսինքն ծանոթ եք։
1: Այո, ասկագան։
0: Ասկագան։ Լավ։ Իսկ ինչ մի դիլա բադասխանը։
1: Դիվանը լանջար։
0: Դիվանը լանջար վստահ ես։
1: Այո, այո, այո։
0: Միտքը չես փոխեր։
1: Ոչ։
0: լավ, քանի երկիչներ ելույթ պիտի ունենան։
1: Երեք
0: երկիչ։ Բիրի խնդրեմ նշես, անոնք որոնք եթե լուրջուն լինի, մա քեզ մտի կնեն։ Բիրի խնդրեմ բամը խոսնագույի լաս եւ սես։
1: Երանի ուննա։
0: Քու ոճով դսիրես, դսիրես խոսնագույի լալ։
1: Այո։
0: Շատ լավ, նկատի կառնենք։ Եմ մեզ մեզեդ ալգապ գրնաս աստադել, թերևս քեզի արիտ դանք։ Օտի։ Լավ, հիմա փորձե բամը խոսնագույի լալ եւ հայդարարե։
1: Ելույթ պիտի ունենան երեք երկիչներ, երեք սիրված երկիչներ, Մեհեր Ծապարյան, Հայկ Վարդանյան եւ Լարա։
0: Եվ երջույի Լարա։ Որ ճաշարան են ներս։
1: Դիվան են լանջոր։
0: Ուսամ ճիշտ լաբարասխանը եւ դառնաս բախտավորուն ընտիր։ Երկ որուկ ուզես նվիրել։
1: Տեր անցնագազնին եւ բոլորուն ընտիրներուն։
0: Իմ գոմիս ալգնը վիրեմ Էլեաթի մեր բոլորուն ընտիրներուն։ Միեմ որալիկը դղակը գարցնեն, որալիկը գլսես Էլեաթ։ 104.9 104.9 շնորհակալ ենք երացայինի, հաջողություն։ Ունինք այլ մասնակցողը գսեն կոնտրոլեն։ Ալո, բարև, ով է մերդ խոսողը։
3: Ալո։
0: Բարև, ձեր անունը։
3: Ալո։
0: Այո, այո, գլսեմ, բարև, ձեր անունը։
3: Ինչպես եք։
0: Լավ, դուք ինչպես եք։ Այո, գլսեք մեզի, միամ իրի խնդրեմ ցայնասպիրեն լսեք։ Ալո, մդի կնեք։ Ալո։ Ո՞վ է մեր խոսողը։ Ալո։ Սիրելի ընտիրներ, լսեցիք, այս էլի բանանը, տուտ եւ վաղը մի պարսածնեն քիները։ Ամեն դեպս հարց չէ։ Խանթաբարմը դորդը կշարնակվի, միան սապար լսենք Հայկ Վարդանյան։ Սերմիակ ժամատրավայրը անջար հերացայները գսես, սամերը չգենար, մեմը գենա, մեմը գաշխադի, մեմը լիպանանես սամեր։

0: Uning ayl masaktsogun terme Alo Parev.
1: Alo Parev.
0: Ove meret khosogu?
1: Tamar Jerejian'dan.
0: Tamar Jerejian.
1: Ayo.
0: Ayo Tamar vor shrchanen?
1: Burchamut.
0: Burchamut, inch pidi la badaskhanat?
1: Arachina.
0: Arachina. Garnal al pokhem. Asra Anjar եւ կամ Diwanal Anjar.
1: Diwanal Anjar.
0: Diwanal Anjar. Երկը որ ուզես ես նվիրել?
1: Տեսնի երկու օր ունեմ ներում։
0: Իսկ նորմի անցար մեզի, թե ոչ բավական եղավ Tamar

0: Garo Barakhyan, vor shorchaneng khosis Garo.
1: Hajan.
0: Hajan. Garo inch midi labadastkhanat?
1: Gozes lamanasam chenemian dere sam aisinken.
0: Inch laman aisinken, inch ga
1: askanam. Aisinken yerkishneru ananunere yev ջաշարանը
0: չէ մետր քարեն ալս է քանի կարագուսի մետր քարե է գփղը
1: ադագը տեմ պրոբլեմ չի
0: դեսինչու որով է մեծուցած է ջաշարանը եւ նորաձե ադորամ արս
1: եղա մեկ շապադե կանե գլուստեմ որ դիայները եւ այլն ամեն դեմ
0: լավ որ ջաշարանը ներս ելույթ պիտի ունենա
1: դիվան անջար եւ երեք երկիչ է ծերված մեր ճապարյան հայերեն հայկ վարդանը նորատերեն լարը մանուկյան հունարեն
0: հունարեն նայ այեգուր դենիս նստիր հաղորդավարի
1: իսկապես դայնագա ասեմ միտ դայնագա ասեմ գզայելի
0: չէ անագնգալ այդ մեկը եղամ անում մագանում ընդանկամ եվս նշեմ եսի
1: Garo Barakhyan
0: Garo Barakhyan շնորակալ ենք երացայնիտ Garo Barakhyan ուսանք ճիշտ լա բարասխանատ եւ դառնաս բախտավոր ընտիր Շնորհակալ ենք երկու գծես մտունը վիրել
1: Չէ պրոբլեմ չի բոլորին
0: Լավ իմ գոմես կնը վիրեմ քեզի ընտանիքիդ եւ հարազատներուդ բարեկամներուդ եղավ
1: Եղավ
0: մենք Շնորհակալ եմ ցանիտ Garo Barakhyan Սդեսություն
2: Սիրո կանին բարելես աշխուն փածին շարելես չտելու զար տարվելես
0: Հարկելուն ընտիրներ հայդակրիաբարդին պիտի ունենանք երկու պախտավորուն ընտիրներ առաջին պախտավորուն ընտիրը պիտի ստանա 4 անցի հրավեր ներգակտնվելու անջար ուդել խմել վայելել քեֆնել մինչև արաբոդյան գանուխ ժամերը փոքր ժամերը երկրորդը դարձյալ 4 անցի հրավեր ուրեք կսպասեմ ձեր հրացայներուն քեֆ անմիջապես սերդեղեր ապահովելու համար գրնակ թիմել Resto Lori Karasun Mangants Yegeretsvo Gits Shat jisht astsen Gunenan keratsayner yev gntadvin gkhntrem ankam yevs heratsaynek eridasar tutyan tsayn 76 46 43 43 tivin ovemeret khosogh alo parev
3: Alo pare
0: Ayo seranuna
3: Սյուզի
0: մականունըդ
3: Քրուզյան
0: Սյուզի Քրուզյան Որ շրջանեն
3: Այո Բուրչամուտ
0: Մտի գրիր արծումը թե ոչ անգամ եւս
3: Այո Այո մտի գրի բադասխանես դիվանը ցեխ առաջին բադասխանը
0: Դիվանը լանջար Գամ ասլ
3: Դիվանը լանջար սորի
0: Այո դիվանը լանջար
3: Դիվան ալ անջար,
0: երկը որ ուզես նվիրել, վիրել, բարևներդ։
3: Երկը գնեմ վիրեմ մամայի։
0: Հայդակրի ավարդին գիտես կանի պախտավոր ընտիրներ պիտի ունենանք։
3: Այո, երկու պախտավոր ընտիրներ։
0: Ինչ պիտի ստանան։
3: Չոր սոքի
0: հրավեր
3: կամ ընտրիք հրավեր
0: Այո, մեզի հետ ներգա կտնվելու բարա անտեսին Իսկ երկրորդ պախտավոր ընտիրը դարձյալ 4 անցի հրավեր։ Գիտես ով դրամատրած է դոմսերը։
3: Բարոն
0: Սարկո Զեյթունլյան եւ Ռեստո Լորի երկուքը։
3: Օկեյ։ Շատ լավ։
0: Շնորհակալ եմ։
3: Օկեյ։
0: Հաջողություն։
3: Մերսի։
0: Բայ-բայ։ Ուսացի շնորհակալ։ Ուրեք։ Խանթավար մտորորդը գշարնակվի երիտասարության ցայնեն հերացայնի տիվն է օ WhatsApp-ի վրա ինչեր գլա գսեք եւ որ կերացայնը հաջորդին WhatsApp-ը գաբենք

0: Samer çurguzem serah püren. Ove meret koso alo parev. Seranuna. Uagi orengu kose.
1: Berç Kruzyan.
0: Berç Kruzyan. Vor şırçanem Berç?
1: Burç Hamut.
0: Burç Hamut. Kalov hartsumu ungantrecik mı digerik?
1: Այո,
0: ինչ կովդ միանով միայն մենք ընդրեմ ամբողջ հերանաս հաջիս որով հստակվում է
1: սեպարոմը
0: 4 օկինոց հրավեր հարցումը միայն լսեցիք հարցումը որ ժաշարանեն ներս ելույթ պիտի ունենան դիվանը լանջար եւ գամ ինչ ասրը լանջար ինչ կսես
1: դիվանը լանջար
0: բարևներդ որ ուզես ուղարկել Երի դասարության սայնի աշխատակարշին, շնորագալ ենք, մեր գոմենք նվիրենք ձեզ գմաղթ ենք աջելիում գտրություն, պարի որ, շնորագալ ենք, լավոր, պարի որ, խնդրեմ։ Երի դասարության սայն միշտ լավակույն ես, պարևներս գուղարգեմ։ Սևակույում ճանքեզ, ինչպես նաև մեկանո հաստատության Garen Mkhitaryan, ures! Vstagel ses, parevneres anshusht Vrezhin yev Simonin. Yev Mekano Hastadutyan, Sepaganadiroch, Baron Garen Mkhitaryanin, inchpes nayev ir ashkhadagazmin. Garen shat-shat shnoragalem vor yeridasarutyan tsayni ashkhadagazmin dramatretsir haduk inknasharj abaovetsir inknasharj megnelu tebi anjar shnoragalenk garen iskabes miak lavakuin angerutyun mekano rentekar burchamut Մոդորեն մեկանո ռենտեկարի նորությունները գեդեվիկ միայն ու միայն երիտասարդության ցայնեն ծեր ցայնեն Հերացանի թիմնե 76 46 43 43 ուրեք Հայդակրիա Վարդին Տերևս Տունը լասպախտավորը հիմա հերացային է 76 46 43 43 տիվին Քիչ բամը լարամը դիգնենք բադրաստ է ուրեմն մը դիգնենք

սիրելուն ընդիներս ես եդեք է որկը և սա մերը գշարունակենք այս կեղեցիկ հայդակիրը նվիրված անշուշտ հադուկ այս կեղեցիկ բարա անտեսին համար, ուզեցինք անագնգալորեն ձեզ էդ լալ, երեք որոշեցինք գարջ ձանունցումով, հայդարարությունով, ասինք թե ծրետի դիլանք առավոտյան ժամը 11-ին, մինչև գեսորվան, գեսորի հետ կան շուշտ գեսորվան ժամը 1-ը. Գունենանք հերացայիներ և գնտադվին, խնդրեմ անգամ եվս հերացայինեք երիդասարդության ծայն 76-46-43-43 տիվին, կիծ ազատ ես եմ էր, հիմա ազատ է գրնակ հերացայինել։

0: Խանթավար բահեր մինչև Արավոտյան գանուխ ժամերը, հարկելուն գնդիրներ, Արավոտյան գանուխ ժամերը, Խանթավար բահեր, անջար, այս շապատ, շապատ օրը, երեգոյան ժամը ինուգեսենը սկսյալ, ով է մեր հետ խոսողը, ալո պարև,
1: ալո պարև,
0: պարև, ձեր անունը,
1: ինչպես ես Գևոր, Հուրին է,
0: Հուրի, Հուրի, որ սրճանեն, Հուրի, մականունը,
1: Ասադուրյան,
0: Wow, he might have.
1: She dagging was as he missed him, the king and what a silly cat Alagangal.
0: Ayo, shut lover here. Հուրի, որ շրջան ես ինքնաշարժով, գշրջիս, գբդդիս, թե ոչ գործիկը մեկնիս։
1: Որ ծավոդի հրապարագի մուրակ։
0: Ով, որ ալիքը մդիկ կնես 104-ին կամ 106-ին։
1: 106-ին,
0: բեյրութի շրջան է և բեյրութի լերնը լիպանանի մեջ է, այսինքն ղարբիեի բաժին ասեմ, որ հստակել լա ժողովրդական լեզվով։
1: Այո,
0: ուրեմն Բուրճամուտ մետն մինչև կսրուեն հասնելով շիկը 104.9 ալիքը գրնաս մեմորիին էլ ցայնա սպիրիտ վրա, ուրեմն Հուրի, նոր միացար մեզի, թե ոչ բավական եղավ,
1: հինք վարգյան
0: հարցումը մտի գրիր, թե ոչ
1: գրտնեմ,
0: հարցումը գսե, անջար մեկ մեկ մեկ մեկ մեկ ու գեսա միսկը լագոր ծանոցում մտի գնիր,
1: անշուշտ ամբայլ,
0: ուրեմն ելույթ վիդի ունենան Մեհեր Չապարյան, Հայկ Վարդանյան և երգչուհի Լարա Մանուկյան, արդյոք որ ճաշարանեն ներս ելույթ վիդի ունենան,
1: դիվանը լանջար
0: պարեմերը տվորուկ ուզե սուղարգել
1: Բոլոր ներգաներուն, հաջողություն եմ ախտեմ բոլոր երկիչներուն և ռադիո
0: երդասարության ցանին, շնորհակալ եմ, իմ գոմես կնվիրեմ քեզ, կմախտեմ հաջելյուն ընտրություն
1: և
0: ռադիոյին ընտանիքեն ես ուրիք իրես տուն, եղավ,
1: անպայման, բոլորին հաջողություն
0: և մամային ալ մասնավոր պարևներ, պարի օր, շնորհակալ եմ,
1: երասանի հետ,
0: պարի օր, բայ բայ

Ուրեմն այս երկերը էքսկլուզիվ երիտասարդության ցայնը ինքը ցայնակրած է անշուշտ տղակը Thank you Միաստապար գլսենք Սամեր Լարամանուկյան Մունարեն երկերու շարան

դագավին արիթունիկ մասկազմելու քանի վարգյան 3 վարգյան գսպասեմ երկու երացայներ առաջին բաժնին վերջընթերը եւ վերջինը դեսնենք թե ով դի լաթերեվս ցուցնակ բախտավորուն ընդիր հիմա գրնակ երացայներ 76 46 43 43 տիվին ուրեք

0: Այս երկին գոմես կնվիրեմ բարոն Սակո Զեյթունը լիանին գմախտեմ աջելի ունգնտրություն, հիմ ամդիկ կնե արդեն, և անշուշտ իր դիգնոչը Մարինային գմախտեմ աջելի ունգնտրություն, Մարինակ ես սեր պոլորին աջելի ունգնտրություն, մեկան օրեն տեկարին պարևներս գարեն Մխիտարյան կեզ, Սևակույում ջան, առանց վարսարտար Սևակույում ջանին պարևներս իսկավես սիրելի եղբայրս, պարեսիրտ, և իր աշխատակազմին, դիկրանի մորձա, դիկո կեզիալ, պարևներս պարյորդղակ, մեզ է դե առաջին պաշտոն վերջընթեր մասնակցող ընտիրը։ Ալո Պարև, ով է մեր հետ խոսում։
1: Ալո Պարև։
0: Պարև։
1: Ռիտա Յակուբյան։
0: Ռիտա Յակուբյան, որ շրջանեն խոսիս Ռիտա։
1: Բուրջամուդեն։
0: Բուրջամուդի շրջանեն, ինչպե՞ս է լաբարասխանը Ռիտա։
1: Դիվենը Լանջեր։
0: Դիվենը Լանջեր, Պարևներդ որ ուզես ուղարկել։
1: Նյան դուք պիչնորովորեմ այսօր իր դարձնեն, անշուշտ Սեգի և բոլոր ընտանիքիս։
0: Դուղուտ տարե, տարձն է այսօր։
1: Այո։
0: Happy birthday գսենք, մեր գոմեն։
1: Մերսի շատ, thank you, մերսի։
0: Որ շրջան ենք խոսիք դուք։
1: Արակած, Բուրջամուտ։
0: Բուրջամուտ, Արակած, իսկ կալով երկը որ ուզես նվիրել։
1: Բոլոր ընտանիքից և անշուշտ Սեգի և դասերջանցային։
0: Իսկ վերջնական, պատասխանդ։
1: Դիվենը
0: Լանջեր։ Անուն մագանուն դանկամ եվս գնշես։
1: Ռիտա Յակուբյան։
0: Ռիտա Յակուբյան, այս երկը դղուտ գնվիրենք կմախտենք աջելի ունգնտրություն, պարի դարետարց,
1: արդ
0: շատ որեր։
1: Thank you,
0: Happy birthday,
1: շատ

0: Եղբայր 10 վայրկյան առաջ ուզեցի ճուրը, հիմա հասավ, շնորհակալ եմ։ Այս մեկը, երբ որ ճաշարանը լար, սպասիագեն ուզածը լայի, եվ 10 վայրկյան առներ, ո, ինչեր է ղազեր։ Բարձավես կատակ կնեմ սամեր։ Ով է մեր հետ խոսողը, վերջին մասնակցողը, ալո պարև, առաջին պաժնին, ալո պարև, պարև, Գևորգը լավ է, ով է դես։ Սալպի Դոներյան է։ Սալպի Դոներյան, ուր ես
1: աղջիկ,
0: ուր ես, գարոցան, անշուշտ, գարոցացան, իրավունք չունիմ
1: գարոտնալու։
0: Անշուշտ,
1: անշուշտ։
0: Դուն Կախտնորեն այսպես թե ոչ Կախտնորեն մտիկ կնես որովհետև գիտես վարբետներ կան այսօր բա դնորեններ կան գարկիլեն ցայնասպիր փանալու ռադիո փանալու
1: հա
0: ազատ ես ազատ ուրեմն
1: օֆիսի ես ազատ եմ
0: օ Երանի քեզի
1: Երջակապության կան միշտ ազատ եմ ելցելու
0: Այո, այո, Սալպի Դոներյան, ուրեմն Աշրեֆիայի շրջանենք խոսիս, ինչ պիտի լաբադասխանըդ?
1: Դիվանը լանժար վստա։
0: Դիվանը լանժար վստա։
1: Այո։
0: Երկը որուկ ուզես նվիրել?
1: Պոլոր ունգներուն և պոլոր ասերկը սիրողներուն։
0: Եվ պոլոր
1: հաղթողություն եւ պոլոր երկրպետության տանի անձնագազմին պոլոր անոնք որոնք գործեն միշտ բարձր վահել եւ հաղթողություն տերել երկրպետության տանի որոնք միշտ կոյ բերվել։
0: Գիտեսով գազմագերբած է բարանտեսը։
1: Իրականում մեծ ծնդիկ չի գրծա անել ոչ։
0: Ուրեմն ես Սեմ Բարոն Սակո Զեյթունը լիան եւ Ռեստո Լորի Բուրճամուտ։ Եվ ճաշերն ալ համեղ, համեղ ճաշերը այդտեղ Ռեստո Լորիեն դրամատրված է։
1: Վարդկետին գանդար հաճողություն։
0: Նմանաբես։
1: Եվ տանգապես ուզեցի մասնակցությունը ստերել սեր
0: այդ ախտին։ Այո, անսուստ, անսուստ, գիտեմ, մեր ընդանիք ենս։ Անսուստ։ Սալպի։ Իմ գոմես գնվիրեմ քեզի այս երկը գմախտեմ բարի օր հաջելյուն ընտրություն ժպտունաչ արևշադորեր արևշադորեր միշտ ու միշտ
1: նմանաբես շատ շնորհակալ եմ
0: բարի օր
1: հաջողություն եւ հարադեր բերել եւ հաջողություն այս մարհամտեսին բոլոր երկիչներին
0: նմանաբես շատ շատ շնորհակալ եմ երացայինիդ բարի օր
1: նմանաբես
0: բայ բայ Ուրեմն առաջին պաշտոնով հարկելուն ընտիրներ Սալպի Դոներյանը վերջին մասնակցողն էր առաջին պաշտին։ Մնացեք մեզ հետ, մի դենդրենք փախտաբուրուն ընտիրները։ Ետքը ցանոցումները մի դի լսենք, ցանոցումներն ետք մի դի մի անակ է որ կծես հետ երկրորդ պաշտով։ Մնացեք, չվերջացավ հետաքրքիրը։

Սիրել ընդիրներգը խնդրեմ տատրեցնեք ձեր հերացայնները, որովհետև վերջ կդավ հայդակրի մասնակցելու ժամանակամիջոցը առաջին պաժնին։ Ձանոցումներեն ետ կան շուշտ գրնակ մասկազմել երկրորդ պաժնին հայդակրի, սպասեցեք, պետք է սպասեք։ Ուրեմն գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի Եվան Շուշտ Ռեստո Լորի Միակ Հասեն Խանտավար Բահեր անցնելու հարցումը գսեր որ ճաշարանին մեջ ելույթ պիտի ունենան սիրված երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվան Շուշտ երկչուի Լարա Մանուկյան Իպրևտե, սա մեր ամեն մարդ պատասխանը բոլորը ճիշտ էր, բոլոր ընդիրներում պատասխանները ճիշտ էին այսօր, վստա անգասկած ձանոցումները անդադար մտիկ կնեն, երիտասարդության ցայն էջը կացին, Գևորգին էջը, Facebook բացին մտի գրին ձանոցումը, ուրեմն ճիշտ պատասխանն է, հարկերի ընդիրներ, դիվենել անժար, ճիշտ պատասխանն է, սիրելի ընդիրներ, Դիվենել անժար, ուրեմն հարցումներ, որ ճաշարանեն ներս ելույթ պիտի ունենան Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան և անշուշտ երկչուի Լարա Մանուկյան հունարեն երկերով Իպրև թե թյուրացուցած երկևորկը փոխանցած է երկու հավանական պատասխաններ Դիվենել անժար և կամ Ասրել անժար հարցումին ճշգրիտ պատասխանն է Դիվենել անժար Եվ բոլոր մասնակցող ընտիրները ճիշտ պատասխանած են հարցումին պատասխանին։ Ուրեմն առաջին պաժին առաք օրեն պիտի ընտրենք երկու պախտավոր ընտիրներ վիճակացությությամբ և առաջինը պիտի ստանա 4 անցի հրավեր ներգակտնվելու բարանտեսին այս շաբաթ ամսուն 19-ին Դիվենել անժար նախկին Brothers Cafe-ն վերանորոգված դեկորով Եվ բավական մեծացած է ճաշարանը Բարևներս Արշակ Քեզի եւ Կոկո Զույգ եղբայրներուն բարևներս Վաչե Մգրդիչյան բարևներս քեզ Եվ անշուշտ Ռաֆի Մգրդիչյան բարևներս քեզ բարի օր գմախտեմ ձեր բոլորին Level up Dorai Mayrugin Եվ բոլոր ընկերներուն բոլոր ընկերներուս բարեկամներուս բարևներս ուղարկեմ այս պահուն մտիկ կնեն Ուրեմն շնորհակալ եմ Սամեր վիճակացությամբ կնդրեն քարկելու ընտիրներ մեր այսօրվան առաջին փախտավոր ընտիրը Այս մեկը Ուրեմն առաջին փախտավոր ընտիրն է Նորա Կլամազյան Ուր Բաթրուն Պատրոնեն է հերացայնած է այս անցը Նորա Կլամազյան։ Ուրեմն առաջին պախտավորուն ընդիրն է Նորա Կլամազյան հերացայնած է բատրունի շրջանեն շնորավորլ նորատուն գստանաս 4 անցի հրավեր ներգակտնվելու կեղեցիկ բարանտեսին ուրդեղի բիդի ունենա այս շապատ ամսուն 19-ին անշուշտ ներգակտնվելու խանտավար բահեր անցնելու մինչև փոքր ժամերը ես ալ այդ տեղեմ միասին մոդեցիր ծանոթանանք թունքես ծանոթացուր բիրի խնդրեմ այն փախտավորուն ընտիրներ են քան մոդես մոդենան բարև Գևորգ ինչպես եք ես ասին չնեմ այդին չնեմ ծանոթանանք իրար որովհետև իսկապես մեկ ընտանիք ենք բոլորս առաջին փախտավորուն ընտիրներ Նորա Կլամազյան

Չորս անցի հրավեր, ուրեմն երկրորդ անցն է Ռիտա Սվազլյան, երկրորդ անցն է Ռիտա Սվազլյան, այս անցը կովտ ինչ արձանա, ֆանար, ֆանարեն էր ացայնացե Ռիտա Սվազլյան, ուրեմն գշնորհավորեմ Ռիտային, Ռիտա Սվազլյան տուն հերացայնած ես ֆանարի շրջանեն և գստանաս անգամ եվս չորս անցի հրավեր դրամատրված գազմագերբողներուն գողմե, Սակո Զեյթունը լիանի և Ռեստո Լորի գողմե, շնորհավորել լա, ուրեմն պախտավոր ունգնտիրներեն բիրի խնդրեմ Նորա Կլամազյանեն և Ռիտա Սվազլյանեն ծեր անցակիրներով ներգայանակ Ռեստո Լորի բուրճամուտ ստանալու համար ծեր շահած նվերի դոմսակները, գդրոնները ներգակտնվելու բարահանտեսին, ուրեմն շապատ մի մորնակ ներգակտնվելու, սակայն մինչև ուրպատ օր գրնակ այցելել, մի ուշանակ տերևս վաղանալ գրնակ երտալ ստանալու համար ծեր շահած դոմսակները, Ռեստո Լորի են բուրճամուտ. Առաջին պախտավոր ունգնտիրներ Նորա Կլամազյան, երկրորդ պախտավոր ունգնտիրներ սիրելիներ Ռիտա Սվազլյան. Ուրեմն ճիշտ պատասխաններ Դիուենը լանջար։ Առաջին պախտավորներ չորս անցի հրավեր Նորա Կլամազյան, երկրորդ պախտավոր ունգնտիրներ հերացայնած է ֆանարի շրջանեն Ռիտա Սվազլյան։ Կևոր կգարնե Գարշտատար, անշուշտ գլսենք ձանոցումները և ետ կգվերատարնամ հարկելի ունգնտիրներ ձեր պոլորին, մնացեք միշտ ու միշտ երիտասարդյան ցայնի ունգնտիրներ, իմ չեր մամպույրներս ձեր պոլորին, անոնք որոնք մեզ նոր միացած են, լսենք ձանոցումները, մնացեք երիտասարդյան ցայնի ունգնտիր, մի փոխեք ցայնասպիրը, մնացեք մեզի հետ, ունգնտրենք ձանոցումները, կևոր կգվերատարնա երկրորդ բաժնով հայդակրին, թերևս դու գլակ, պախտավոր ունգնտիրը, ունգնտրենք ձանոցումները, սեմեր։

գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստո Լորիի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Տեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս։ Երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանթեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Ռեստո Լորի։ Խմիչք, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի և զովացուցիչ։ Մի մոռնակ համեղ գլգլակը, գարադունը ապահովված։
1: Այ սերկերը, սերկերը, սերկերը։
0: Ձեր դեղերը անմիջապես ապահովեցեք հեռացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թիվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Գզել ընկերություն։ Եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզել ընկերության, ուր գվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզայել ընկերություն, միշտ լավակույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր հարկու հաճախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր հարկու հաճախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ջաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423։ Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաճախորդները ժամադրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Հոքր հաստատություններ մեծած են ձանուցումներու շնորիվ, ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։
0: Oh, Ուշադրություն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն Տուն եւ ես Հայդակրով Քևորք Դերդերյան մասնակցեցեք Հայդակրին եւ դարձեք Փախտավոր ունգընտիրներ
2: Այո, այս մեկը ցանոցումներ ինչ որ լսեցիք 3-7 Արավոտյան ժամը 11-ին մինչև Գեսորի հետ ժամը 1 ցերետ պիտի լա Քևորք Դերդերյան եւ ցեր առաջին բաժնի մասնակցությունը բերի քարկելի ունգընտիրներ շատ-շատ շնորհակալ եմ Փախտավոր ունգընտիրներն էին առաջին բաժնին Ռիտա Սվազլյան եւ Նորա Կլամազյան Ձանոցումներ են իդ կամ միջաբես միացանք ցեզ անգամ եւս հարկելի ունգընթիրներ Հայդակրի երկրորդ բաժնով Պարևներս կուղարգեմ մեկանո հաստատության Գարեն Մխիտարյան քեզ պարևներս Հիմա այս բահուն արդեն միացած է եւ գլսե, որովհետեւ քիչ առաջ ժողովի մեջ էր սինդղակը։ Շնորհակալ ենք երիտասարդության ցայնին նվիրած անշուշտ դրամատրեց ինքնաշարժ անժար երթու տարձը ինքը ապահովված է մեքանորեն թե կար շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Վաո, վարորդն ալգսեն մեջը ինչ լավ է վարորդով եւ այլն։ Ուրեմն երիտասարդության ցայնի աշխատակազմը բերի գտնվի վեր անջար բարանտեսին ներկա գտնվելու խաչվերացի դոնին արդիվ ցերմիակ ժամատրավայրը ովև մեկ բարանտես գաստի մեզ ովև մեկ բարանտես գնմանի մեր բարանտեսներուն շատ ստագ է մերկով դարպերը դարպեր ինչ ալնեն չեն աստիր մեզ Խաչվերացի դոնին արդիվ բայտուցիկ մտնոլորդ անժար դիվանը անժար ճաշարանեն ներս նախկին բրադրս կաֆեն երեգոյան ինուգեսեն սկսյալ Սեմերը գսե մեկ օքի մորցար պարև ուղարգելու որու այդանցը իմ սրդիս մեջն է կոկո սասունը պարևները սասունին կոկոին Չմորցա, եղբայր, դաղդուկ վիճակ, մեկ կոմեն ունգընթրինգը պատասխանեմ, մեկ կոմեն կխոսիմ, ինչ ենեմ, չուր ուզեցի դասը վարգյանեն եկավ։ Եթե սենդուիչ մու ուզեի, ինչ միտել լար արդյոք։ Քևորք Սեմերը եւ մեր ունգընթիրները կշարունակեն այդակիրը երիտասարդության ցայնեն, սելով մեկ ընտանիք սիրելու ունգընթիրներ միասնապար։

0: Ուրեմն միացանք երկրորդ բաժնով, հարկելի ուղղընթերներ, լավ ընտրեցեք հարցումը։ Թյուրացուցած եմ այսօր, այսօր սի բարանտեսին վրա պիտի գետրոնանանք, ուրեմն չեմ ուզեր դժվարացնել, դժվար հարցումներ հարցնել։ Սույն բարանտեսին արդյոք քանի երաժիշտներ պիտի մասնակցին, այսինքն քանի օրգանիստ պիտի ունենանք այս հայդակրի ընթացքին, մեկ գամ երկու թյուրացնելու համար, հավանական պատասխանները գսեն սեմեր մեկ գամ երկու օրգանիստ, ինչ։ Ուրեմն անջարի խաչվերացի բարանտեսի ընթացքին քանի երաժիշտներ պիտի մասնակցին հայդակրին, մեկ երաժիշտ օրգանիստ գամ երկու երաժիշտներ օրգանիստներ, ինչ են, երկու օրգանիստ գամ մեկ օրգանիստ։ Հարցյալ պիտի ունենանք երկու փախտավոր ընտիրներ, առաջինը պիտի ստանա 4 անցի հրավեր, երկրորդը գրգին անգամ լալով 4 անցի հրավեր, ներկա գտնվելու բոլորս մեկ ընտանիք, խանդավար բահեր պիտի անցնենք մինչև առավոտյան գանուխ ժամերը, փոքր ժամերը, այդտեղ դիվանը լանջար ճաշարանը ներս։ Հերացայնի թիվն է սիրելի ուղղընթերներ 76 46 43 43 76 46 43 43
1: Զափարությամբ գրավիրեմ Մհեր Չափարյան
2: սիրո աչիկն հավեմ մասվեմ ոնց մորանամ ես սիրեմ սիրեմ
0: Երկրորդ բաժնով միացանք մեր բոլոր ընտիրներուն, անգամ եւս կգրկնեմ հարցումը։ Սույն բարանտեսին քանի երաժիշտներ պիտի մասնակցին, օրգանիստ եւ այլն, մեկ օրգանիստ կամ երկու օրգանիստ, ինչ երկու երաժիշտներ, մեկ երաժիշտ, ինչ է պատասխանը։ Հիմա հերացայնեցեք երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Անսնապար գլսենք Մհեր Չապարյան երիտասարդության սայնեն, խանդավար երգեր միայն ու միայն երիտասարդության սայնեն։

Հերացայնի թիվն է 76, 46, 43, 43, ուրեք, ուրեք, ուրեք, ուրեք! Կունենանք հերացայներ և գնթադվին ստուդիոյին այդպես կսեն։ Բիրի խնդրեմ անգամ եվս հերացայնեք հարկերյուն գնթիրներ երիտասարդության սեն։ Ուրեմն մենք ծեզ ենք դագավին գշարունակենք հայդակիրը մինչև ժամը մեկ ժամանակ ունիք։ Հերացայնի թիվն է 76, 46, 43, 43, ուրեք, ուրեք, ուրեք։

Ջո Կալուստյանին բարևներս գուզեմ ուղարկել երիտասարդության ցայնեն Ջո Գարոցանք ցայնը դուր ես Վերադարձանք երկրորդ բաժնով հարկելուն ընտիրներ հերացայինի թիվն է 76 46 43 43

ام ساکو زیتون الیانی یوانشوشت رستو لوری այս շապատ խաչվերացի դոնին արդիվ ունիք մեկ հաս է, վայլելու, անջար, անմիջապես սեր դեղերը աբավեցեք, ռեստո լորի են։

0: Semer teknik problem pamaga. Ստուդիոյեն գնշե Սամերը գունենան քերացայներ եւ գնթադվին գսե գխնդրեմ հարկելու ընտիրներ անգամ եւ սերացայնեցեք երիտասարդության ցեն 76 46 43 43 ով է մեր հետ խոսողը
1: այո Փարիլույս Փարիգեսոր
0: Փարիգեսոր եղանք այո ով է մեր հետ խոսողը
1: Ներսես Սավարյան Բուրչամուդեն
0: Ներսես մականունդ
1: Հավարյան
0: Հավարյան, այո, Ներսես Հավարյան, ինչպես ես?
1: Այո, Փարքիրոջ, շատ լավ, դուք ինչպես եք?
0: Լավ, լավ Ներսես.
1: Շնորհակալ եմ։ Միշտ ուրախ։
0: Այո, նոր միացար մեզի, թե ոչ բավական եղավ։
1: Շուրջ 20 վարգյան։
0: 20 վարգյան։ Հարցում անգամ եւս կգտնեմ, քանի օրգանիստներ մի մասնակցին։
1: Մա անգերձորեն 3 երկիչ, դարբեր երկիչներ կան։ Եկեք հաճեմ որ երկու գիտելա
0: երկու Ուսամ ճիշտ լավ հասկանեց Ներսես Հավարյան բարևներդ որ ուզես սուղարգել
1: Պոլո Բուրչամուցիներուն Պոլոր հայերուն ամենուն գմախտեք որ ուրախ օրեր ունենան ասնիղ որ
0: գապտիամ Սամերը գսե շատ խելացի պատասխան դվիր
1: Երկու
0: երաժիշներ ուրեմն
1: Այո
0: Եղավ իմ գոմես կնվիրեմ երկը քեզի գմախտեմ աջելու ընտրություն իսկ դու ուզես մեգում նվիրել լիման իսպանոն քեզ գլսեն աշխարի 4 կոմը լիբանան FM եւ այլն
1: Ուրեմն 4 զավակներուս եւ մանավանդ մեծ աղջիկաց որ այսօր համալսարանի օրը սկսավ առաջին օրը
0: Փարի վերամուտս ենք եւ ժպտուն աչեր գմախտենք բոլորին
1: եւ
0: ասված բայ է բոլորին
1: Շնորհակալ եմ
0: Այո Իմ գոմես Ներսես կնվիրեմ քեզի հաջողություն բարի օր
1: Bye bye

0: Ուրեք, ուրեք, ուրեք, գրնակերացանել, մասկազմել հայդակրին, սիրելուն ընտիրներ, 76, 46, 43, 43 տիվին. Ուրեք! Այս շապատ բայտուցիկ մտնոլոր դիսկաբես, տեպի անջար պոլորս միասին, ով է մեր հետ խոսողը?
1: Տարել տեղո, լավ ես?
0: Լավ, ով է դս?
1: Ջոն է, Ջո Կալուստյան.
0: Ջո Կալուստյան, ինչպես ես, Ջո, ուր է, այսին չանակ ընգալ, եղբայր?
1: Լավ ենք, լավ, ոս ենք, դու ուր ես?
0: Ես ալ ոսեմ, Ջո Կալուստյան, որ շրջան ենք երացայն ես?
1: Հիմա հիմա ամանոս եմ.
0: Ամանոսի շրջան են, նոր միացար մեզի?
1: Չէ, եղալ մոտ ինուգես, ինի ադեն։
0: Լուրուներ, թե հայդակիր գար այսօր?
1: Ուանար շիտակ երեկ երսոր է վեջ պետիկ կնեիք, որ ադանգով լսեցի, որ այսօր հայդակիր պատրաստատես։ Այդ շիտակ ես շատ խոսիլ չեմ սերադեր, ամար երկու միտքի վրայի խոսիմ ես, յալլա։
0: Չէ, պետք է խոսիս ծայնը տնսելի տարձնես, հին ունգնդիրներ են ես, մնայուն ունգնդիրներ են ես, երիտասարդության ծայնի ընտանիք են ես, գիտես Ջո։
1: Այո, այո, գիտեմ։
0: Ջո, արդյոք քանի երաժիշտ պիտի մասնակցի հայդակրին, մեկ երաժիշտ կամ երկու երաժիշտներ?
1: Ուանա շիտակ ես, բախտի երկու միտսեմ, վստահ չեմ, բայց երկու միտսեմ։
0: Շատ լավ, ուսամ ճիշտ լապարասխանդ և տարնաս պախտավոր ու ընտիր, իսկ երկը որուկ ուզես նվիրել, Մհեր Չապարյան գլսենք, միասնապար։
1: Կեզի, ծեր անստագազբին, պոլոր ու ընտիրներ ունաս։
0: Պոլոր ու ընտիրներ ու մեր գոմենգը նվիրենք կեզ գմախտենք հաջելի ու ընտրություն, դակ է արդյոք, դակ է շրջանը այսօր օդի ինչպես է։ Բոլորս միասին անջար, Խաչվերացի Դոնին արդիվ, ամսուն 19-ին, բայթուցիկ մտնոլորդ, մինչև Արավոտյան փոքր ժամերը, Գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունը Լիանի և Ռեստոլորի ելույթ կունենան Մհեր Չապարյան, Հայկ Վարդանյան, Բուզուկի, անակնկալները շատ են, շատ, շատ, շատ, շատ, Ով է մեր հետ խոսողը, ալո, Պարև։
2: Պարև։
0: Ձեր անունը։
2: Լինդա Գկեզյան։
0: Լինդա Գկեզյան, որ շրջան են Լինդա։
2: Ջալլադիբ։
0: Ջալլադիբ, ինչ վիդեո լաբադասանդ։
2: Երկու։
0: Երկու երաժիշներ։
2: Այո։
0: Ուսամ ճիշտ լաբադասանդ, Պարևներդ որուք ձեզ նվիրել։ Լինդա, մի եմ մագանունըտ գնշես, հաջիս կոնտրոլեն գնշեն։ Գկեզյան, լինդա գկեզյան։ Սնորագալ ենք լինդա երացայնիտ, իմ գոմ ես կնվիրեմ կեզ ժալը դիբեն, չէ։
2: Այո, այո, հիմա ժալը դիբեն։
0: Հիմա ժալը դիբեն, ինչ շրջան է շրջան, վայր է վայր գշրջի սկույրս։
2: Այո, կորդով։
0: Ինչ մոտոր և այլն,
2: ինչ օտո։
0: Օտո։
2: Իսկ
0: նշարժը։ Կարյուղը լավ է հետդ, ըստ երևույթին։
2: Այո։
0: Բենզինը լավ է, այսինքն։
2: Կորձը ինքնն։
0: Այո, այո, այո, վստահ։ Հաջողություն կորձերու հաջողություն ճիշտ, իսկապես։ Եթե բոլոր մնանք Աստուծո հովանին դակ բահաբան։ Փարիոր, փարիոր Լինդա, բայ-բայ։ Սամեր ժզրավի ալգուզեմ, քիդես որ ժզրավին, մեր ժզրավիները որ մենք ցայնը սփրեցինք։ حلوة أبريس ساكو زيتون ليان شفات أور إنشير بدي الأنجار إنشير
3: يا بنت الغليل حني على العشق
0: هيما ميشا بسيرا تساين اتساك يري دسار توتيان تساين تيري بستوغل لك بختبرون انتيري وريك
3: يا بنت الغليل
0: يوتانا سون ويتس كارا سون ويتس كارا سون يريك كارا سون يريك تيفين Հարցումը գսես սիրելի ընտիրներ, քանի երաժիշտներ, քանի օրգանիստ մաս պիտի գազմեն հայդակրին, մեկ օրգանիստ կամ երկու օրգանիստ, ինչ, ով են? Չեմ սեր անունները, բայց քանի երաժիշտներ, մեկ կամ երկու, Հիմա հերացայնեցեք երիտասարդության ցայն դվեք ճշգրիտ պատասխանը եւ դարձեք բախտավորուն ընտիրներ։ Տերևս դուք եք բախտավորուն ընտիրը, բիդի ստանա առաջին բախտավորը 4 անցի հրավեր։ Երկրորդ բախտավորուն ընտիրը բիդի ստանա դարձյալ 4 անցի հրավեր ներկա գտնվելու բարանտեսին։

0: خيرات سانجا انت ادواز غسين
1: فسروني شوية
0: ساسون وري ساسون خيرات سايني تيمني يوتانا سنويت سكارا سنويت سكارا سن يريك كارا سن يريك فارم نيرس كوغارجيم غارين مخيتاريانين مكان اورنتكار بورچاموت مش لاباكوينا մոդորեն գեհեդևիկ անշուշտ մեկան օրենտեկարի նորությունները երիտասարդության ցայն են միայն ու միայն գունենանք երացայիններ եւ գնտադվինք խնդրեմ անգամ եւս երացայինեք անգամ եւս երացայինեք երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 ուրեք ուրեք ալո պարև
2: պարև
0: Ով է մեր հետ խոսողը?
2: Անուշ Դեմիրճյան.
0: Անուշ Դեմիրճյան, որ շրջան են
2: Անուշ? Բուրչամուդեն.
0: Բուրչամուդեն. Ինչ վիլասեր բարասան Անուշ?
2: Երկու վիդելա.
0: Երկու երաժիշներ. Ուսամ ճիշտը լացեր բարասանը, երկը որ ուզեք նվիրել, սալսա.
2: Քեր անցնագազբին, հիմնդանիքիս.
0: Եղավ, շնորհակալ ենք, մեր կողմ ենք նվիրենք ձեզ. Ստուդիո ենք սեն ու ինքը մասնակցողը, այլ, ալո Պարև.
3: Այո.
0: Այո, ցերանուն։
3: Այո, երդասարտության ցայնն է։
0: Այո, անշուշտ երդասարտության ցայնն է։
3: Դիգինսոն ապարտամյան Զալայեն։
0: Դիգինսոն ապարտամյան Զալայի շրջանեն գխոսիկ։
3: Այո, երկու երաժիշտներ պատասխանը։
0: Երկու երաժիշտներ, երկու օրգանիստներ գսեք։
3: Այո։
0: Իսկ ցեր բարևները որ ուզեք ուղարկել։
3: Բոլորուն ընդդիրներուն։
0: Բոլորուն ընդդիրներուն նորմիացակ մեզ Դիգինսոնա։
3: Չէ, քաղաքականը մտիկ կնեմ։
0: Մագանունդ կնշես աջիս։
3: Պարտամյան։
0: Պարտամյան, իմ գոմես կնվիրեմ ցեզ։ Պիեր Պարտամյանը ինչ չկլա ցանոթի արդյոք։ Նգարիչ մեծ։
3: Այո, այո։
0: Օ՜։
3: Այո, քեսու բաբայս գոմե։
0: Իմ գոմես ալ կնվիրեմ Տոնի Պարտամյանին ուրեմն, ուրեմն ցեզ, ուրեմն ցանոթ ելանք։ Հարազատ ելանք։ Իմ գոմես կնվիրեմ ցեզ գմախտեմ աջելու ընտրություն։
3: Մերսի շատ։
0: Ցտեսություն բարիո։
3: Մերսի շատ, մանապի։ Բայ
0: Ամերը գսե հերացայիններ անտատար չգենար ինչ լավ է գնա եղբայր սի խնգե արդու ստուդիոն խնգե ով է մեր հետ խոսող

0: Որ ալի կմ գլսեք 104-ին կամ 106-ին։
1: Չի ասա։
0: Որ մեկ ալի կգլսեք երիտասարդության ցայնի 106.7-ն կամ 104.9 FM-ը։
1: Չէ, ինն։
0: Ինն։ Շատ լավ, երկը որ ուզես նվիրել։
1: Ընդանեք ես։
0: Իսկ կալով բադասխանը դինչ պիտի ելա։
1: Երկու։
0: Երկու երաժիշտներ, երկը որ ուզես նվիրել։
1: Ընդանեք ես ասես։
0: Շնորհակալ եմ, իմ գոմես փոխարտարծա բար մեր գոմենալ ծեր ընդանիքին գնվիրեն կմախտեն քաջելի ունգնտրություն, բարի օր, ծդեսություն, բայ, խնդրեմ։ Հիմա գրնակ հերացայնել երիտասարդության ծայն 76-46-43-43 տիվին, ուրեք։ Ինչ կան սիրուն աղջիկներ կան, դրաներն անշարան շարան, Այս շապատ ծեր միակ ժամատրավայրը անշուշտ անջար դիվանել անջար ճաշարանեն ներս խանդավար բահեր անցնելու սիրված երկիչներու ընկերակցությամբ մեր Չապարյանի, Հայկ Վարդանյանի և Լարա Մանուկյանի և անագնգալները շատ են, անագնգալ վերաբահած ենք։ Բայթուցիկ մթնոլորտ մինչև առավոտյան գանուխ ժամերը, փոքր ժամերը։

0: Մեզ է դե հաջորդ մասնակցող ուննդիրը,
1: ալո պարև,
0: պարև, ով է մեր խոսողը,
1: համբարձում օգնայանը,
0: համբարձում օգնայան, այո, այո, որ շրջանենք խոսիս համբարձում,
1: ես հիմա Բուրչամուրի եմ, բայց ես Նակաշի եմ գլամ,
0: Նակաշի շրջանը, գպնագիկ, այդտեղ գպնագիկ,
1: այո, այո,
0: այո, իսկ ձեր կորզադեղին Բուրչամուտ է, թե ոչ, գամ բդույդի չածեք,
1: կորզադեղը,
0: համբարձում մականունը դանկամ ևս
1: օգնայան
0: օգնայան շատ լավ համբարձում նոր միացար մեզի թե ոչ բավական եղավ
1: չէ բավական է մուզիկ կեմ գուր բայց ռադիոն հերու է ինձ նե
0: այո այո կորզադեղի են ներս դիտ կնեք շատ լավ ինչ վիդի լա ծեր պատասխանը կալով անջար անջար բարանտես ինտածքին քանի երաժիշներ պիտի մասնակցին
1: երկու
0: Երկու անցեր գսես
1: Այո, այո
0: Շատ լավ, բարևներդ որ ուզես ուղարգել
1: Ամեն ընկերներուն Ամեն ընկերներուն
0: Բոլոր ընկերներուն իմ ոմես կնվիրեմ քեզ Գմախտեմ հաջելի ընկերություն Շնորհակալ եմ հրացանից Ուսամ միշտ լավ պատասխանդ և դառնաս բախտավոր ընկեր
1: Շնորհակալ եմ
0: Սվեսություն, բարի օր, բայ բայ
1: Միան հասում ունիմ
0: Հրամ է
1: Եթե չի լսեմ ես ինչպես պիտքի դնամ Ո

0: Ամենայն դեպս հերախոսի տիվը մեր մոտ եղավ։
1: Չի, ասի իմ առոս չեմ ալարգ, դեպ դունը գլլամ, ես չեմ լիսել։
0: Լավ, Հաջիս Հայդակրեն, ետք մեզի էտ անգամ եվ սերացային է, եթե դուն ես պախտավորը, անշուշտ գիշեցնենք ես, ոկե, մեզի էտ գապ բահ է,
1: եղավ,
0: շնորագալենք, բարոնոքնեն, աչողություն, բայ-բայ։

0: Haydi Tur Kebor.
1: O Samer Rinzur der nere darir Paradise orere darir iska mesaj jingle o Bayte Tur Kebor. Հերացայնիթիվ է 76-46-43-43, հիմա հերացայնեցեք երիտասարդության ցայն երկու պախտավորուն ընտիրներ, առաջինը պիտի ստանա 4 անցի հրավեր, երկրորդը դարձյալ 4 անցի հրավեր։ Ներգա կտնվելու բարանտեսին անջար։

Սիրելուն ընդիներ-գունենանք հերացայներ եւ գնդատվին գխնդրեմ անգամ եւս հերացայնեցեք երիտասարդության ցայն, անգամ եւս հերացայնեցեք երիտասարդության ցայն 76 գամ գապ հաստատել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 տիվին

0: շապատ խաչվերացի դոնին արդիվ ելույթ պիտի ունենան Մեհեր Չապարյան, Հայկ Վարդանյան եւ հունարեն երկերով, հայերեն, արաբերեն, հունարեն երկերով երգչուհի Լարա Մանուկյան, թերևս տունը լասպախտավոր, ով է մեր հետ խոսողը, ալո բարև,
1: ալո, ալո բարև, բարև,
0: չեմ հասկանար, հաջիս ցանասպիրին ցանը մեղմացուր, որ իրար լավ լսենք, ալո, ընդհատվեցավ, չհասկացա պամա, ալո,

0: παρευνήρ σου αργέ μανουγίν μανουκ να τζαριανίν τάξη μάνο ωραίρ ωραίρ ωραίρ αροχτσοτιούγκες σιρελί χαϊρίγες μερ χαϊρίκνες τον κοιδές πολλορίν χαϊρίγε χαϊρ τάρτσαρ αϊσόρ μανουκ να τζαριανίν παρευνήρ σου αργέ μαϊς παχούν γελσέ τάξη μάνο κες μίσ αροχτσοτιούν Hachogutyun Yergaradev Dariner Ուրեմն երիտասարդության ցայնեն Քևորքը մասկ գազմե անշուշտ հադուկ հայտակրով այսօր կունենանք հերացայներ եւ գնտադվին մեր ներողամուծությունը խնդրեմ մեր բոլոր ընտիրներեն Լիբանանը գបադայի սիրելու ընտիրներով եմ հետ խոսողը
1: ես համբարձում օգտան եմ գրնամ դիգինիս կոմեն խոսիլ
0: այո դիգինի դանունը
1: Սևան Օկնեյան
0: Սևան Օկնեյանի պատասխանը ինչ պիտի լինի արդյոք
1: Երկու երաժիշտներ
0: Երկու գուզեմ եք նվիրել թե ոչ
1: Իր մորը
0: Շնորհակալ եմ գերացայինի հաջողություն ունի այլ մասնակցող ընտիր Ալո բարև
2: Մորեն Գարոն եմսի տարբեր մասնակցությունս բերեմ
0: Շատ սիրով Գարո մականունը
2: Նախ ուզեմ շնորհավորեք իշարաշտո ախտոները
0: Այո, մասնակցող ընտիրներուն
2: Վստա, անշուշ
0: Այո, գարո մի եմ մագանունը տաջիս
2: Բարախյան
0: Այո, որ շրջան են
2: Հաջն
0: Կիտի
2: գարաչ մասնակցեց ասի մեկա դա մասնակցի մարա
0: Շա, այո, իրավունք ունիս մասնակցությունը տպերել
2: Եվ հարցումը բադաստանը երգու
0: Գարո Բարաղյան, Բարաղյան, չէ
2: Բարախյան
0: Երկու երաժիշներ գսես
2: Այո, ամեգա անսամ
0: Եղավ, ուսանք ճիշտ լա
2: բարասանը Հիմա ինքը տրիկի հարցում են էվ Կանի տեր զանոցումի մեջ է գսվի իրենց նվակախումթին
0: Այո
2: Այսինքն երկու
0: Տերևս երեկա լա, բայց ես չեմ տրած Չէ,
2: բարձապես
0: կատակի Եղավ գարո բարի օր գմախտեմ քեզ մեր մնայուն ընտիրներին ես
2: ես շնորհավորել եմ բոլորին
0: Շնորհակալ ենք հերացայինի նպատակը գիտես մեկ ընտանիք բոլորս ուրախ մնանք երիտասարդության ցայնով այդ է նպատակը
2: Ասուս
0: Շնորհակալ ենք հերացայինի բարի օր Օ Սամեր Արարատը մեզ միացած է գսեմ բղակը Ուրեմն Կանադա գնվիրենք մեր շատ սիրելի սիրված երկիչ Փայլուն Աստղերեն Արարատ Արոնյանին գարոցան Արարատ իսկապես հուսանք կտեսնվինք մոտորեն Վաո բրավո Սեմեր

0: دومبا پرونر سررت که زی یوندانی کیت ماریاین کارلوین شانتین اسکا بسکارو تسانگ ուրեք, ուրեք, ուրեք, հերացայնի թիմն է 76-46-43-43, ունինք մասնակցում, ալո, պարև, պարև, ով է մեր խոսողը,
1: նորին Մարոտաշյան,
0: Մարոտաշյան, ինչ ունի ծայնըդ, հստակ չէ,
1: երկու դողջուն էր ակոգորգի, անցածըլը, պարի աբակինում, մեր այո։
0: Ուսանք ճիշտ լավատասխանդ եւ գտարնաս փախտավորուն ընտիր հայդակրիաբարդին ցտեսություն բարի օր։ Իմ գոմես կնվիրեմ քեզ գմախտեմ աջոլի ուղղություն բարի աբակենում ով է մերդ խոսողը։
2: Այո, բարև։ Բարև։
0: Օ ասենը, ասենը շատ զանոթ է։
2: Է, քովսին ցավը զանոթ է։ Բայց նշան Մահտեսյան։
0: Նշան Մահտեսյան, գխոսիս Մարաշի շրջանեն։
2: Dışarı, ikisi de çok layık.
0: Love.
2: Mesela burası Mr. Radyo'yla mı dikkenen, bana yaptı makul bu kadar.
0: Aha.
2: Ve sadece hıstak.
0: Hıstak.
2: Açıyor musun? Ne kadar, duysam bu kanda.
0: Ayo, Baron Nişan. Ayo, Baron Nişan, hiç pes es normi açar mezi, te voç pavagane gı porces, sagan çeskır bak kapasta del.
2: Hıma, şat tülyan pırnet.
0: Şat tülyan pırnet. Pahtabı sürümen. Ուսան բախտը գժբդա բարոն նշան Մահտեսյան։
2: Ուրեմն բավականաց երկու
0: երաժիշներ գսես։
2: Այո։
0: Իսկ երկը որ ու գուզես նվիրել։ Դուբա դուբա դումբա դա դումբա արարադ։
2: Ուտա երկը թիր։ Հայտը ուտի։
0: Այո։
2: Երաժիշտյան ցայնին։
0: Երիտասարդյան ցայնին մեր գոմին ալ գնվիրեն քեզ շնորհակալին քերացանին։ Բարի օր,
2: բարի։
0: Այո, շնորհակալին քերացանին բարոն Մահտեսյան։
2: Բայ։
0: Երբ մենք ենք դարբեր իսկապես։ Յոթ ուտ ժամվա մեջ որոշեցինք, որ հայդակիր դալ միանալ մերուն ընտիրներուն իսկապես։ Մերուն ընտիրները կապված են երիտասարդության ցայնի, որովհետև երիտասարդության ցայնը կրաված է բոլորի սրտերը։ Օպա, պարևներս Արարատ կեզ, Կանադա։ Նաև Շեխոյին, ով է մերդ խոսողը։
3: Ալո, պարև։
0: Պարև ծերանունը։
3: Տալին
0: Եսայան։ Տալին Եսայան, որ շրջան են գերացան ես Տալին։
3: Ռաուդա։
0: Ռաուդա, ինչ վիդել լաբադասխանը։
3: Երկու երաժիշներ։
0: Երկը որ ուզես նվիրել Տալին Եսայան, քիչ բան մարակ։
3: Քեզ։
0: Շնորհակալ ենք, մեր գոմեն գնվիրենք ցես գմախտենք հաջելի ընտրություն բարի օր։ Այս շաբաթ Բայթուցիկ մտնոլոր դիվանը լանջար ճաշարանեն ներս։ Գազմագերբությամբ բարոն Սակո Զեյթունը լիանի եւ անշուշտ Ռեստո Լորի ճաշերը դրամատրված Ռեստո Լորիեն։ Էլո Պարևներս կեզ, ինչպես նաեւ Ժեներալին։ Գարեն Մխիտարյան, Մեքան Օրենտեկար, միշտ լավակույնը լիպանանի մեջ։ Բայթուցիկ մտնոլոր դիսկապես, ես վերը պիտի ելամ ճաշարանը, ցեզ հետ պիտի ելամ սիրելիներ, անոնք որոնք դագավին չգրցան ապահովել իրենց դոմսակները, 50 ամերիկյան դոլար փոքրերու գեսկին անմիջապես ուղեցեք ճաշարան Լորի, Ռեստո Լորի, Բուրճամուտ 40 մանուկ եգեղեցվո գից, 40 մանգանց եգեղեցվո գից, այո, շիտակ թաղի մեջ, չեք կորսնցներ, եթե Արաքսի մուտքեն կակ, հստակ է, կամ Մարաշ փողոցի մուտքեն կակ, փողոցին մեջը գլա, Նրպանցկը, ասեմ, մակուր հայերենով Նրպանցկին, գմտնեք, Ռեստո Լորի կրված է, անմիջապես Էլոյին մոտ գայցելեք, և ձեր դոմսակները գաբավեք, ինչ աղվոր ծանոցում, $50 այս ծանոցումին. Minimum, minimum, ama ben mekaya darar rutyunu insin dolara, ilk bari elde saracağız. Barza beskada gip ajinir. Ima es baun al martik gelgelak gizhen, amena intebes, anushella. Martikal, korza degeren ners gashkadin, parevneru sugargen polorin, anonk voronkima gashkadin, Polor voskerichnerun burchamut Master Mol zanazan khanutner arak smarash chkinem Polor vajaradan neren ners ninne medikkenen yeri dasardyan sayne gvailen 104.9 FM 106.7 zuik alikneren hajakhaganutyam yeri dasartutyan sayn yurahaduk kmanas Arachnagar Knes Vorovedev Gmanas Lavakuina. Vorkain vor mez gerdzen mi ein der kail gnen. Der kail. Samere gse gunenan keratsayner ke vor kntadvin lav inchnem, inchnem ase, inchnem, inchnem. Tiva shat sirov. Սիրելուն ընդիրներ, հիմա երացայնեցեք 76-43-43 տիվին, դսպասենք ձեր երացայները, ազադեքիցը, երացայնեցեք, ուրեք! Այո, պոլորս միասին շապատորը, կև, մինչև առավոտյան գանուղ ժամեր, փոքր ժամեր, ելույթ կունենան մեր Չապարյան, Հայկ Վարդանյան և հունարեն երկերով Լարա Մանուկյան,

մի քանի անձեր կփորձեն այսպես խառնել մեր մեջը, ամեն ինչը հարց չէ։ Թուն այդ անձերում մտիկ չսներ։ Կոնե մեր 37 դարվա եղբայրությունը գիտես սարո։ Չխոսիմ։ Թուն իրենց է, թուն մենք եսպես։ Գիտեմ, գիտեմ, գիտեմ գսես վստա։ Քեվորքը միշտ բարձե արած է, քեվորքը քեվորքի սիրտը ընտլայն է, մաքուր սիրտ է, ջերմակ գիտես սարո։ Առաջնագար ռադիոգայանը, միակ ռադիոգայանը, լիպանան եւ աշխար երիտասարդության ցայն, այս մեգը հստակ է։ Ուրեմն սիրելուն ընթիրներ, մեր բարևներ ուղարգենք Արարատ Արոնյանին, միասապար պիտի լսենք հայդակրիս վերջընթեր երգը, որ երգը։ Այս երգը հադուկ առաջարգով բարոն Մանուկ Նաճարյանին, գնվիրենք իրեն, գմախտենք հաջելիուն ընթրություն։ Մանուկ Նաճարյանի գոմե նվիրված է Ռիտա Սվազլյանին, գմախտե հաջելիուն ընթրություն, ֆանար։ Նաև իր դիգնոճը Դիգին Սիլվային, ո միգնա, միգնա, ինչն ենք պագենք, կանի են ժամը կովս հերացային չի դա ձերքի ժամացույթ չի գա եղբայր։ Մեգին հինք վարգ

Սեմերը գնշեք 29 կանի 26 SMS ուղարկածեն։ Լավ, ինչ չնեմ, սկիզբեն այդ արարեցի, որ նամագի միջոցով չեք կրնար պատասխանել, պետք է ձեր ցայնը լսելի դարձնեք, չեղյալ կնկատենք ձեր պատասխանները նամագի միջոցով։ Ուրեմն գսպասեմ երկու հերացայներ, սիրելու ընտիրներ, 27-ը, թե ոչ 26-ը։ Կսանյոտը SMS ուղարգված է, ամեն մեկ իր պատասխանը տված է, կրած են անում մագանունին, ես ասինչ չնեմ, և այլն երկու երաժիշտներ։ Սի սիրելիներ, հայդակրի սկիսպը սի հիշետ սի պոլորիտ, բիդի մաս կազմեք, ձեր ծայնը լսելի բիդի տարցնեք, կևորկը բիդի լսե ձեր ծայները։ Հիմա կսպասեմ երկու հերացայներ, վերջնթերը և վերջինը, ուրեք, թերևս դու գլակ պախտավորուն ընտիր, կսպասեմ, թիվը 76-46-43-43, հիմա գրնակ հերացայնել, ազադ է կիձը, գրնակ հերացայնել։

0: Հետը սե վերջն թեր մաստակցով, ալո, ընտատվեցավ հանգարծ գսկա, այո, այո, սկացի, ալո, պարև, մեզ է վերջն թեր մաստակցով, ով է մեր հոսով, ալո, պարև, գլսեք,
1: ալո,
0: ալո, այո, գլսեմ ձեզ, գլսեք, լավ, դուք ինչպես եք, այո, այո, գլսեմ,
1: ալո, կամո ինչպես եք,
0: լավ, լավ, ով է դս,
1: Նազոն է, Նազոն, Արոնյան.
0: Նազո Արոնյան, ինչպես ես, Շեխո։
1: Վերջին եմ վերջինը նայ ինչ լավոր, ես փաստաբան եմ։
0: Աս ինչ անակնկալ է, Շեխո։
1: Լավոր, օքեյ եմ։
0: Շատ լավ է, հիմա ուղագի օրինի խոսենք, օդի վրա ենք։ Օդի վրա ենք, Նազո։ Ա, կոչեց արդեն։ Ընդդատվեցավ Նազոյին կեցնալ։ Երբ որ ուսին օդի վրա է։

Mi asta par le sing Armin Chigier că remix Super Sacoiet. Այս երկը վերջին երկն է, և գսպասեմ վերջին հերացայնը, թերևս տունն լաս պախտավորը.

0: Mia safar gelesen karkelungen til ner usheima armenchik armenchik im mederim yexpayres ayo mederim enkshat yexpayre aveli paremner smargem armenchigin miatsial nakner արդեն գշրջի մոտորեմն Բելգիկա, Ֆրանսա եւ Եվրոպայի գոմը մի շրջի հետեւեցեք երիտասարդության ցանին հետս է վերջին մասնակցողը գսեն ստուդիոյին ով է մեր հետ խոսողը
1: Ալո Փարև Ալո Փարև Կեբորկ
0: Փարև Կեբորկ լավ է
1: Բրիտանի քիչ գարաչ մասնակցեցա գրնամ նորեն մասնակցել առաջինի մասնակցեցա չի շահիցա գրնամ նորեն մասնակցել
0: անշուշտ երկրորդ բաժնին ազատ արտար իրավունքը դեմ ասկազան
1: օքեյ շնորհակալ եմ բադացանի երկու է
0: երկու իսկ բարևները դուրս գուզես ուղարկել
1: քեզի ամենուն ընդանիքիս
0: միան ռիտա մագանունը դնշես
1: Յակուբյան
0: ռիտա Յակուբյան որ շրջան ենք խոսիս
1: Բուրչամուտ
0: Բուրչամուտ Ուրեմն երկու երաժիշտներ պիտի մասնակցին այդ ակրին։
1: Այո։
0: Ուսամջիշտ լաբարասխանը վերջին մասնակցողն է իր տերևս կունենալ
1: հաստատավորը
0: ծեսություն, բայց
1: Thank you. Bye bye.

0: Dakri yerkere miyen kantavar yerkeren Usam gaz kanas Jok yerker Hay
1: Uşeyma şak uşe Kusereyin samar mi uşe
0: Սիրելի ուղղընթերներ գունենան հերացայներ եւ գնտադվին գխնդրեմ տատրեցնեք ծեր հերացայները որովհետեւ վերջ կդա ձե հայդակրի մասնակցելու ժամանակամիջոցը

սիրելի ընդիրներ, հերացաներ դակավինգուկը, բիրի խնդրեմ տատրեցնեք ձեր հերացայները, որովհետև վերջ կդած է հայդակրի մասնակցելու ժամանակամիջոցը։ Բարևները սուղարգեմ մեր ընտանուր պատասխանատուներեն, կոնտրոլի բաժինը, համացանցը, ինտերնետ և այլն, BHNET-ին Ժան Մգրդիչյանին, Ժանո Մգրդիչյան, բարևները սեղբայրս կեզ և անշուշտ happy birthday, happy birthday գսեմ, դարետարցդ շնորհավոր լա անգամ եվս օդի վրա չշնորհավորեցի, սակայն իմ առիթ եղավ շնորհավորելու ծննդյան դոնդ գշնորհավորեմ երիտասարդության ցայնեն BHNET Ժան Մգրդիչյանին, մեր շատ սիրելի կորձընկերը չէ, այլ ռադիոյի ընտանիքեն, իմ եղբայրս է Ժանոն, եղբայրը ավելի իսկապես։ Բարի դարետարձ ջան, happy birthday Ժան Մգրդիչյան, BHNET, միշտ լավակույնը, Մադոնա պողոց։

Eski spen torerazza enein. No, grnas anchadel herazza ene. Biri khntrem tatretsnek sireli ungntirner, vorovede verch gdadze haydakri mastaktselu zhamanagamichotsa. Ինչ որ հայդարարածեի արաբոդյան ժամը 11-ին, մինչև գեսորվան ժամը 1, գեսորը հետ ժամը 1, գեսորվան ժամը 1, ցերետ կլակե որկը, արդեն ստուդիոներեն ներս 8 վարյաններ անց է։

Սիրելի ընդդիմներ, երկրորդ բաժնով միացած էինք ձեզ մեկ ժամվա դեպավոտյամբ, այո, իրարանցը, չուր գուզեմ ձեր աղբյուրեն նորենատերքը, Միսակ Կայսրյանն է եղբայր, ով գերկե, ով գերկե։ Չուր գուզեմ ձեր աղբյուրեն, ձարավ եմ ես, այ աղջիկ, ո, ինչ օրեր են, Միսակն ալ երկած է, Աբո Սարգսյանն ալ երկած է, 78 թվականները, չէ, իր ծնած։

0: by the Turke World.
1: Սիրելի ուղղանդիր ներգխնդրեմ տատրեցնեք ձեր հեռացայները, որովհետև վերջ կդաձե հայտակրի մասնակցելու ժամանակամիջոցը։ Հայտակրի երկրորդ բաժնով անշուշտ մենք միացած էինք մեր բոլոր ուղղանդիրներուն, երկրորդ հարցումներ, սիրելի ուղղանդիրներ, քանի երաժիշտներ պիտի մաս կազմեն հայտակրին օրգի բաժնով, քանի օրգանիստներ, մեկ կամ երկու, փոխանցած էի երկու հավանական պատասխաններ, մեկ օրգանիստ կամ երկու օրգանիստ,

Սեմեր չեմ հասկանար, քանի առաջին երկրորդ բաժնով քանի մասնակցող ընտիրներ ունեցած են 44 կամ 45 այո ուրեմն 45 մասնակցող ընտիրներ

շատլավ, հիմա հստակացուց սեմերը, ուրեմն առաջին ներողություն երկրորդ բաժնով, ուրեմն նախ ճիշտ պատասխանը սի, անգամ եվս ասեմ, ուրեմն ճիշտ պատասխանն է երկու օրգանիստներ, հարցումին ճշգրիտ պատասխանն է երկու օրգանիստներ եւ բոլոր ընտիրները ճիշտ պատասխանած են, շնորհակալ եմ սեմեր, հիմա հասկացա ասածդ, ուրեմն 45 անձերը ճիշտ պատասխանած են հերացայինի միջոցով եւ 27 օքին փոխանցած էր SMS-ով նամակ գրած են, թերևս կարողություն չունեին կամ կորձադեղիներ են ներս, որովհետեւ ունգընթիրմը գրած է շատ կներեք վարպետս մոտս է չեմ գնար խոսիլ եւ այլն, ընդունելի է հարցը, որովհետեւ նկատի արինք այդ 27 նամակներն ալ 72 մասնակցող ընտիրներ են։ Սամեր վարձկտ կատար 72 հոգի ուրեմն մասնակցած են, 45 հոգի հերացայնած է, իսկ 27-ն SMS գրգած է երկրորդ բաժնին, եւ բոլորին պատասխանները ճիշտ է, երկու օրգանիստներ, երկու երաժիշտներ։ Ուրեմն ընդամենը 72 մասնակցող ունգընթիրներ են, բիրի ընդրենք միջագացուկության պանշուշ, դարձյալ երկու պախտավոր ունգընթիրներ, առաջին պախտավոր ունգընթիրը բիրի ստանա 4 անձի հրավեր ներգակտնվելու, վայլելու անջար խաչվերացի դոնին արդիվ, դրամատրված Սակո Զեյթունը լիանի գողմե և անշուշտ ռեստոլորի գողմե, ուրեմն վիճակացուցությամբ կևորկը գնդրե անշուշտ 72 անձեր մասնակցած են, ուրեմն սիրելի ունգընթիրներ 72 անձեր, 72 անձեր, այս մեկը պախտավոր ունգընթիրն է, հարկելի ունգընթիրներ Ներսես Հավարյան, պախտավոր ունգընթիրն է Ներսես Հավարյան, տուն կստանաս 4 անձի հրավեր ներգակտնվելու համար անջար խաչվերացի դոնին արդիվ, 4 հոգի 4 անձի հրավեր, ուդել, խմել, վայելել եւ այլն, խմիչքները, բաց խմիչք, ուիսկի, օղի, վոդկա, ինչ որ ծանոցումի մեջ կնշեմ, քինի եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ըմբելիներ անշուշտ զանազան դեսագի եւ արատ աղանդեր խորովածի դեսագանի, համ մեղ բադարի ասեն միակ հասեն դիվանը լանջար, շնորհավորը լագսենք Ներսես Հավարյանին, վերջին պաժնով վերջին պախտավոր ունգընթիրը բիդի էլա,

오랜만 아이스메그. 아이스메그. 박타볼 웅간티르네 시렐리 웅간티르네 박타볼 웅간티르네 오브게색 박타볼 웅간티르네 조 칼루스티안 우레만 박타볼 웅간티르네 조 칼루스티안 소노라버 라케즈 조툰 거르긴안 카말라로브 타르시알 ներսեսին բես գստանաս 4 սանցի հրավեր ներգա կտնվելու անջար վայելելու համար սիրված երկիչներ Մհեր Չապարյան, Հայկ Վարդանյան և անշուշտ սիրված երկչուհի Լարա Մանուկյան

Ուրեմն պախտավորուն ընտիրներն էին երկրորդ բաժնի Ներսես Հավարյան եւ Ջո Կալուստյան։ Ուրեմն պախտավոր ունգնդիրներն էին հարկելի ունգնդիրներ Ներսես Հավարյան եւ Ջո Կալուստյան։ Երկրորդ բաժնի առաջին բաժնի պախտավոր ունգնդիրներ Նորա Կլամազյան եւ Ռիտա Սվազելյան։ Ուրեմն առաջին բաժնի ժամը 11:12 Նորա Կլամազյան, Ռիտա Սվազելյան։ 12:01 Ներսես Հավարյան եւ Ջո Կալուստյան։ Պախտավորուն ընտիրներն արկելուն ընտիրներ կխնդրեմ ներգայանակ Բուրճամուտ Լորի ռեստորան աշուշտ ռեստո Լորի ճաշարան Լորի ստանալու համար ծեր շահած նվերի գդրոնները աբա օվիկ անջար առաջաստված կեֆնելու միասնապար սիրելի ընտիրներ Նորա Կլամազյան Ռիտա Սվազելյան Ներսես Հավարյան Ջո Կալուստյան Գխնդրեմ ձեզ մեծ հետ դանելով ձեր անցակիրները ռեստո Լորի ստանալու համար ձեր շահած դոմսակները աբա ներգակտնվիլ անջար դիվանել անջար ճաշարանեն ներս վայելելու սիրված երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան եւ Լարա Մանուկյան Ամենամեծ ամեստությամբ հաղորդավար ես եմ Գևորգ Դերդերյան եւ գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնի գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի եւ Ռեստո Լորի ջաշերը համեղ ջաշերը բիդի համտեսեք վայելեք այդտեղ դրամատրված է ռեստո Լորի գողմե ստուդիոյեն գնշեն ուրեմն երթևեգը աբաոված է երթևեգը աբաոված է գսեն դղակը սամերը վստա այո անջար երթևեգը աբաոված է անոնք որոնք ուզեն այս բարը անտեսին ելել երթալ բիրի խնդրեմ ներգայանակ ռեստո Լորի բուրճամուտ 40 մանուկ եգեգեցվո գից ներողություն թաղի մեջը եկեղեցվո գից այո տրան գից այսինքն 40 մանգանց եկեղեցվո գից ռեստո Լորի ուրեմն պախտավորուն ընտիրներ են խնդրեմ ներգայանան ռեստո Լորի ստանալու համար իրենց շահած դոմսակները աբա ուղվին անջար խաչ վերացի դոնին արդիվ ներգակտնվելու բարանտեսին Մհեր Չապարյանի Հայկ Վարդանյանի եւ անշուշտ սիրված երջույի Լարայի

Ուրեմն հարկելուն ընտիրներ գրգին անգամ հատուկ շնորհակալություն գայտնեմ ծեր ազնիվ ունգնդրության համար։ Ուրեմն առաջին բաժնին 51 մասնակցող ունգնդիրներ ունեցած ենք առաջին բաժնին, իսկ երկրորդ բաժնին 72 մասնակցող ունգնդիրներ, ընդամենը 123 հոգի։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ Վարդսկերնիտ գադար երկու ժամ և 20 վարգյան դևովությամբ հետևեցակ հայդակրին և ձեր ազնիվ մասնակցությունը բերիք հայդակրի ընթացքին։ Հաջորդին նկատի կառնենք WhatsApp-ն, այլ ինչու՞ չէ, եւ այլն եւ այլն, անակնկալները շատ է, հետևեցեք երիտասարդության ցայնին։ Կարևորը նպատակն էր, որոշումն էր, 10 ժամվա դեպավորությամբ շուտով որոշեցինք հայդակիր ներգայացնել, միանալ մեր ունգնդիրներուն հետ լալ, նպատակը ուրախացնել մեր ունգնդիրներուն այս ասեմ դժվար պայմաններու դակ։ Միշտ երիտասարդության ցայնը ուրախացած է մեր ունգնդիրներուն անշուշտ, լա երկերով, լա հայդակրով, լա խանդավար երկերով, եւ կամ ասեմ սիրայնալ երկերով, մարդիկ կսիրեն սիրային սլո երկեր, ինչու՞ չէ, միշտ ծեր հետ եղած է, ծեր սրդերուն մեջ դեղ գրաված է երիտասարդության ցայնը, եւ միշտ ու միշտ առաջնակարգ ռադիոգայանը։ Շնորհակալ ենք 123 մասնակցող ունգնդիրներ եւ շատերալ հերացայնեցին եւ ընդդատվեցավ, ծեր ներողամուդությունը կխնդրեմ, անոնք որոնք հերացայնեցին եւ չկարողացան մասնակցել, ներողություն կսեմ, լիպանան է, քի ձերը կընդդատվեր։ Լսեցինք Նազո Արոնյանը երկու անգամ հերացայնեց, ընդդատվեցավ, երրորդին այլ ուրիշ քիծով գապայեց մեզ հետ, այս է լիպանանը։ Ինչ կնանք անել, նորեն Փառք Աստծո ասենք, բոլորս Աստծո հովանին դակ բաբան մնանք սիրելու ընտիրներ։ Ուրեմն երկու ժամ 23 վարգյան ցերեդեր միկրոյեդին քեվորք դերդերյան էլեկտրամեքենակի դագան բաժնով, էլեկտրամեքենակի դագան հիմա եղավ ցայնա օրտաբար միքսրի եդին եղբայր վերջացուր սեմերը կոնտրոլի բաժինը ստանցնա ձեր ինտերնետը համացանցը Ժան BHnet Ժանոն եւ իր աշխատակազմը։ Հատուկ շնորհակալություն Ռոբին Հաշեմ հաստատության։ Ուրեմն հատուկ շնորհակալություն Ռոբին Հաշեմ հաստատության, Ռաֆի Մգրդիչյան քեզի, Վաչե Մգրդիչյան քեզ, Կոլորիտ, անոնք որոնք մեկ թիմ, մեկ բրունցք, մեկ ցերկ, մեկ ուժ երիտասարդության ցայնի մեծ ընտանիքը։ Ուրեմն Ռոբին Հաշեմին վարձ կգատար։ Անշուշտ մեր շատ սիրելի Ռաֆի Մգրդիչյանին եւ Վաչե Մգրդիչյանին ալպարևներս Վարդսկերնիտ կատար դղա կլևել ապ միշտ լավակույնը Դորայի Մայրուղին մոդորեն գեդվիկ լևել ապի նորությունները երիտասարդության ցայնեն։ Սույն բարանտեսը գազմագերբած է, ուրեմն մեր շատ սիրելի Սակո Զեյթունելյան եւ Ռեստո Լորի։ Արայժմ իմ գոմես ծտեսություն, մինչ նոր հանդիպում, գտեսնվինք անջար, նախկան ծտեսություն սելս, գրգին անգամ հատուկ շնորհակալություն գուզեմ հայտնել Մեկանո Ռենտեկարին, Մեկանո Ռենտեկար, բարևներս Գարեն Մխիթարյանին, Գարեն Մխիթարյանը ինքը հատուկ վարորդ, հատուկ ինքնաշարժ դրամատրած է մեզ երիտասարդության ցայնի աշխատակազմին։ Ուրեմն անջար երթուտարցի երթևեկը ապահովված է Մեկանո Ռենտեկար երիտասարդության ցայնի աշխատակազմին։ Հատուկ շնորհակալություն Գարեն Մխիթարյան քեզի, նաև Սևակ քեզ հատուկ շնորհակալություն, վաղը կտեսնվինք առաջաստված Սալոն Սևակ Կույում ջան, առանց վարսա արդար միշտ լավակույնը, Դորա Սենտրի տապողոց, եթե գուզեք հետևիլ նորացևության, նոր կուպեր, մազի նոր կուպեր, առանց վարսարդար, այցելեցեք Սալոն Սևակ Կույում ջանի մոտ, ունիք միակ հասցեն Սալոն Սևակ Կույում ջան։ Իսկ անոնք, որոնք ուզեն ինքնաշարժ
Ինքնաշարժ վարձել եւ այլն, այո։ Վարձու ինքնաշարժեր անմիջապես կրնակ դիմել շատ հարմար կինով մեկանո հաստատության բուրճամուտ տեբի դորա մայրուղի դանող բուրճամուտեն, այսինքն մաստեր մոլեն տեբի մայրուղի դանող ջամփուն վրա անգույնատարցին մեկանո ռենտեկար միշտ լավակույնը Գարեն Մխիտարյանին բարևներս, Վրեժ քեզի բարևներս, ինչպես նաև Սիմոնին եւ Մեկանո Ռենտեկարի աշխատակազմին։ Սամեր Պամը Մորցա, վստահ ոչ։

Ուրեմն սիրելի ընդդիներ, գտեսնվինք անջար, անոնք որոնք իրենց դեղերը դագավին եթե չգրցան աբաովել, անմիջապես կրնակ ուղվել Ռեստո Լորի։ Ռեստո Լորի ուրճամուտ կրնակ աբաովել ծեր դոմսակները այդ տեղեն եւ սահմանապակ տիվով դեղերը աջաբարեցեք եւ ուղվեցեք անմիջապես Ռեստո Լորի ուրճամուտ Կարասնից մանգանց եկեղեցվող գից։ Ռեստո Լորի, չեք կորցնցներ, անմիջապես այցելեցեք Ռեստո Լորի և այդ տեղին ալ գրնակ հարցնել, հասկնալ, որովհետև երթևեկը աբահովված է։ Երկու ժամ 28 վարյաններ ծերեդեր միկրոյեդին Գևորգ Դերդերյան Սույն Հայդակրով։ Հատուկ շնորհակալություն գայտնեմ բարոն Սակո Զեյթունելյանին, նաև Ռեստո Լորիին։ Ուրեմն գտեսնվինք անջար, չերմամփույրներս բոլորիդ սիրելի ընդդիրներ, իմ և Սամերին Գոմե, Սամեր Վարձկտ Գադար և անշուշտ մեր շատ սիրելի Ժան Մգրդիչյանին Վարձկը Գադար։ Ուրեմն գտեսնվինք անջար, առայժմ ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում մեր բոլորուն ընտիրներուն։ Փախտավորուն ընտիրները բիրի խնդրեմ ցերետ տանիք ցեր անցակիրները։ Ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում, առայժմ։ Բայ բայ, յալա բայ։

գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիտով բացարիք ճաշկերույթ պարանտես Երկեն սիրված երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երկերով երկչույի Լարա Մանուկյան

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին դերիգ ունենան շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիուան Անժարի նորագարույց սրահեններս երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն արադաղանթեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori խմիչ օղի ուիսկի վոդկա քինի եւ զովացուցիչ մի մորնակ համեղ գլգլակը գարադունը աբովված
1: այս երկերը
0: Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն կլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր կվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և չուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գրկնեմ

0: 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, արավել խորովածի տեսականի, օղի եւ համեղ բաղբաղակ միայն $30. Մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր վայելեցեք լայվ երաժշտություն օդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ճաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգունտ արծուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունիր հարկու աջախորդները ժամատրության, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։ Հաջելի ու ընտրություն ձեր բոլորին։ Վստահ երիտասարդության ցայնեն։
0: Մինչև այսօրս Apple և Google զույգ ընկերություններու կողմ է երիտասարդության ցայն բարձր հաջողություններ արձանագրել է հետք և աշխարի 4 կողմը բարձր թիվով ուղղընթիրներ ունենալ է հետք, ուրեմն մեզ գլսեք հետևյալ ձևով։ Հետ այսու երիտասարդության ցայնը ձեր ափերուն և ձեր կրվաններուն մեջ, ինչպես այսպես։ Հիմա անմիջապես ձեր բջիջային հեռախոսերուն վրա, սելյուլերներուն վրա դաունլոդերեք Apple Store-ն և Play Store-ն երիտասարդության ցայնի պաշտոնական app-ը, գրելով Youth Voice Lebanon, և վայելեցեք աշխարի 4 կողմը, ուր որ եք, մեր հաղորդումները 24 ժամի վրա 24։ Ասինք երիտասարդության ցայն առաջինն ես, և գմնաս առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին, առաջին,

Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարտելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզեյել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզեյել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզեյել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, Առաջին հարկ, Հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզեյել ընկերություն, միշտ լավակույնը։ Գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունը Լյանի և Ռեստո Լորիի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացառիկ ճաշկերույթ բարանտես, երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան։ Հայկ Վարդանյան։ Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան։

Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի գունենա շապատ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս։ Երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori խմիչ, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի եւ զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլակը գարադունը աբովված։ Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Ճաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ճաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Էլեյադի մայր ճամփուն վրա, հեռացային 03-529-423. Ճաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ. Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, պետք ունիք առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին. BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95 BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Բուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB.
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46
2: سيزيهد يريد سارتوتيان ساينة سيزيهد يريد سارتوتيان

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

Բարև ձեզ, ես Արմենչիկն եմ, լսեք իմ երգերը երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից, Գևորգի հետ։ Սիրելի իմ հայ ժողովուրդ, իմ երգերը լսեք երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից, Գևորգի հետ, ձեր հետ է Արմենչիկը։ Ձեր հետ է Արմենչիկը։

գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիտով բացարիք ճաշկերույթ պարանտես Երկեն սիրված երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երկերով երջույի Լարա Մանուկյան

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին դեղի կունենան շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիուան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս երեկոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori խմիչ օղի ուիսկի վոդկա քինի եւ զովացուցիչ մի մորնակ համեղ գլգլակը գարադունը ապահովված
1: այս
0: Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թիվերուն կլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Գզել ընկերություն։ Եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզել ընկերության։ Ուր գվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և չուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, Առաջին հարկ, Հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզայել ընկերություն, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկու հաջախորդները ամեն օր գեսորվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ջաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ճամփուն վրա հերացային 03-529-423։ Ջաշարան Ռիհան բարի ախորժակ։ Focus Pilates, բուրջամուդի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար տարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Հոքր հաստատություններ մեծած են ձանուցումներու շնորիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։

ճաշարան ռիհան լեյատ արտեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գտնուն իր արկո աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկո աջախորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ճաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ճաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարթելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և չուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ Մազրահա, Թեղարան Մեզենիշենք, Առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզայել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունը Լյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Գերկեն սիրված երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երկերով երջույի լարա մանուկյան։

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի գունենա շապատ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիուան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս, երեգոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ, նախկին Brothers Cafe-ն, արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված, պատրաստությամբ Ռեստո Լորի, խմիչք, օղի, ուիսկի, ոտկա, քինի և զովացուցիչ, մի մորնակ համեղ գլգլագը, գարադունը աբաոված։
1: Այս սերկերը, սերկերը, սերկերը!
0: Ձեր դեղերը անմիջապես աբաովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն, գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burçamu Dimeç, Miyak Marzagan Getronu, Artenis Khasadzen, Yerguazar Kısambets Darvan, Reformer, Nor Korzikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն և հայդարարություններուն համար հերացայնել 76-46-43-43 թիվին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76-46-43-43 թիվին։

Գզել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզել ընկերության, ուր գվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և չուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Թեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզայել ընկերություն, միշտ լավակույնը։ Գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացառիկ ճաշկերույթ բարա ընտես երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան։ Հայկ Վարդանյան։ Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան։

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի կունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս։ Երեգոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori, խմիչք, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի և զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը ապահովված։
1: Այս սերկերը։
0: Ձեր դեղերը անմիջապես ապահովեցեք հեռացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր հարկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր հարկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունի իր հարկու հաջախորդները, ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB.
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46
2: سيزيهد يريد سارتوتيان ساينة سيزيهد يريد سارتوتيان ساينة

գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունը լիանի և ռեստոլորի Խաչվերացի դոնին արիտով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես երկեն սիրված երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երկերով երջույի Լարա Մանուկյան

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին դերի կունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին Ջաշարան Դիվան Անժարի Նորագարույց սրահեն ներս երեկոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն Արադաղանթեր համեղընտրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori խմիչք օղի ուիսկի վոդկա քինի եւ զովացուցիչ մի մորնակ համեղ գլգլակը գարադունը ապահովված
1: այս
0: Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր գվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով. Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզեյել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզեյել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզեյել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզեյել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկո հաջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկո հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ջաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ։ Focus Pilates, բուրջամուդի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո հաջախորդները ժամադրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին։ Վստահ, երիտասարդության ցայնեն։

0: Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն և հայդարարություններուն համար հերացայնել 76-46-43-43 տիվին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76-46-43-43 տիվին։
1: Երկեր, երկեր, երկեր ունեմ հազար տեսակ, երկեր, երկեր, ասելիքներ բազմատ

Գունգնթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

Ջաշարան Ռիհան Էլեյաթ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արքո աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արքո աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Գզայել ընկերություն եթե ունիք լսողական հարցեր հարթելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության ուր գվաճարվին հադուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով Ուշադրություն երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ եւ ծրիագանչի քնություն այցելեցեք Ղզայել ընկերություն եւ օգտվեցեք այս բացարիք առիթեն Ղզայել ունի նաեւ ականջները աղմուկե եւ ճուրե պաշտպանող հադուկ գործիքներ Ղզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն հասցե կորնիշ մազրահ Տեղարան Մեզենիշենք առաջին հարկ հերացային 03-69-22-43 նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43 Ղզայել ընկերություն միշտ լավակույնը Գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունը Լյանի եւ Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Գերկեն Սիրված Երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան եւ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի գունենա շապատ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս։ Երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Ռեստո Լորի։ Խմիչ, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի և զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը ապահովված։
1: Այ սերկերը, սերկերը, սերկերը։
0: Ձեր դեղերը անմիջապես ապահովեցեք հեռացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burçamudimeç, Miyak Marzagan Getronă, Artenis Khasadzen, Yerguazar Kasambets Darvan, Reformer, Norkorzikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

Գունընթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր կվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզեյել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզեյել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզեյել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, Առաջին հարկ, Հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզեյել ընկերություն, միշտ լավագույնը։ Գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացառիկ ճաշկերույթ պարանտես երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան։ Հայկ Վարդանյան։ Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան։

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դյուեն Անժարի նորագարույց սրահեն ներս, երեգոյան ժամը 9:30-ը սկսյալ, նախկին Brothers Cafe-ն, արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված, պատրաստությամբ Ռեստո Լորի, խմիչ, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի և զովացուցիչ, մի մորնակ համեղ գլգլագը, գարադունը ապահովված։
1: Այս սերկերը
0: Ձեր դեղերը անմիջապես ապահովեցեք հեռացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

Ջաշարան Ռիհան Լեյաթ Արտենիսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլագը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արակ ինտերնետի գաբ մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահովե անընդհատ արակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95 BHnet միշտ լավագույնը։

0: Ասե Բուրճամուտ Center BH 1920 Արաչին հարկ Հերացային 71 45 34 46 Հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 76 46 43 43.
2: سيزيهده يريد سرطوتيان ساينه سيزيهده يريد سرطوتيان

Ջաշարան Ռիհան Լեյադ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարի ախորժակ Գզայել ընկերություն եթե ունիք լսողական հարցեր հարթելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության ուր գվաճարվին հադուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն հասցե կորնիշ մազրահ տեղարան մեզենիշենք առաջին հարկ հերացային 03-69-22-43 նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43 Գզայել ընկերություն միշտ լավակույնը Գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունը լյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի դոնին արիտով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Գերկեն սիրված երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երկերով երջույի լարա Մանուկյան

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի գունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դյուան Անժարի Նորագարույց սրահեն ներս։ Երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori։ Խմիչք, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի և զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը աբովված։
1: Այ սերկերը, սերկերը, սերկերը։
0: Ձեր դեղերը անմիջապես աբովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burçamu Dimeç, Miyak Marzagan Getron'ı, Artenis Kasadzen, Yerguazar Kısambets Darvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրության, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահովե անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

Գունընթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն և հայդարարություններուն համար երացայնել 76-46-43-43 թիվին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76-46-43-43 թիվին։
1: لك جو؟
2: شو حبيبتي؟ ليش زعلانة؟
1: اليوم عيد ميلادي وما تذكرتني بهدية؟
2: مين قال لك ما تذكرتك بهدية؟
1: وين الهدية؟
2: أنا عملت لك ياها مفاجأة، أحلى غنية هلا تسمعيها من صوت الشباب.
1: صوت الشباب؟ ياي!

Գունգնդրեք երիտասարդությանը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.երիտասարդությանը.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

Գունգընթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

דויים צמא סירח פיו יש כסמר קוצב עוד שיש דויים צמר ירס מה

Մեր սերն ունի ժամացույցը, նոր կյանք սկսվեց ու ժամանակ, ամեն վարկյանը ապացույց է, որ սիրելու ենք շարունակ, մեր սերն ունի պատմությունը, որ գնալով

Գունգընթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։